tek kad sam u pozne godine zašao. Ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladijator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije. Ja bih

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Nedelja, 11. oktobar, 6:01. Vreme, pa pada kiša, odmah da vam kažem. Nikome se ko ne mora ne izlazi napolje iz kuće, pa je možda pravi izbor Ustanak na 202, koji će i ovoga jutra doneti pregršt lepih i korisnih priča. Znate već da je naš moto nedeljom samo opušteno i bez žurbe. Ko mora na posao, neka zna da se danas ipak očekuje nešto svežije vreme nego prethodnih, što podrazumeva da će temperatura biti najviše 21 stepen i to na istoku, u najvećem delu naše zemlje između 15 i 19 stepeni. Dakle, jesen je zagospodarila našim krajem, s obzirom da nas već sutra očekuje Miholj dan, to znači da je Miholjskom letu odzvonilo. Međutim, mi smo odlučili da lepim pričama ulepšamo čak i vreme. Kako? Najpre, pričat ćemo o učiteljima. Nedavno smo, dakle protekle sedmice, tačnije 5. oktobra, obeležili Međunarodni dan učitelja, odnosno pedagoga, pa ćemo ovoga puta istaći nekoliko svetlih primera koji daju neprocenjivu ulogu odrastanju naše dece. Upoznaćemo učiteljicu Tamaru Ostojić-Gregus. Ona je dobila prestižnu nagradu Prosvetitelj. I šta drugo reći nego da ona zaista ima šta da nam poruči i nama, ali i svojim mladim kolegama. S obzirom na to da je učiteljica Tamara zaposlena u jednoj od osnovnih škola u Novom Sadu, mi ćemo iz Novog Sada da krenemo odmah na jug Srbije, gde ćemo vas upoznati sa sjajnom pesnikinjom Marijom Lazarević. Naime, ona živi u Brestovcu kod Leskovca, međutim, iako se bori sa veoma teškom bolešću, ova hrabra žena svojim književnim stvaralaštvom ruši planine. Naime, nedavno je izašla njena nova zbirka pesama za odrasle ovoga puta, pošto je uglavnom ona poznata kao dečija pesnikinja. Zbirka se zove Reči na gram i već uveliko osvaja čitaoce širom Srbije. Govorit ćemo i o jednoj od najvažnijih životnih bitaka, borbi za potomstvo. Udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava punu deceniju nesebične podrške svima koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje. Proveravamo šta je sve stalo u ovih 10 godina rada i kako će proslaviti ovaj veliki i važan jubilej. Upoznaćemo i porodicu mladih farmera. Reč je o porodici Minić iz Sekurića, podno Juhora. Oni sa troje dece gaje stoku, bave se poljoprivredom i oni su fakultetski obrazovani ljudi koji su odlučili da grad zamene za selo. Ili grad da zamene selom. Za sam kraj, spremite se, polećemo. Tako se zove jedna od rečenica koju smo pronašli u novoj knjizi Stevanke Češljarov, koja je kao nekada veoma poznato TV lice televizije Beograd odlučila da napiše knjigu o svojim putovanjima širom sveta, ali i širom Srbije. Očekujemo da nam se javite, bilo bi lepo da prokomentarišete neku od ovih priča kad je odslušate. Naš broj je dalje 064-0202-200. A sa vama dežurna ekipa ljudi koji su odlučili da vam ulepšaju početak ovog neradnog dana. Žarko Vladetić u ulozi ton majstora, muzički urednik Miloš Popović, s njim i mlađani Petar Šćepović, produkcija poverena Milanu Stojiljkoviću, servisna informacija Oliveri Perić. Ja sam Dejan Grujić i preporučujem vam da do 10 budete na frekvencijama svog radio prijatelja Beograda 202.

6 sati i 15 minuta pesma koju smo slušali zvala se Dance No More, ali mi nastavljamo našu svojevrsnu radijsku igranku. Ovoga puta pričamo o vremenu i o vremenskim prilikama. Pred nama je osetno hladan i oblačan dan uz lokalne pljuskove širom Srbije. Padavine će prema najavama meteorologa posle podne postepeno prestajati, najpre na severu i zapadu, a do večeri i u centralnim južnim predelima, pa će se tokom noći zadržati samo na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 19 stepeni na istoku do 21 stepen Celzijusa. U Beogradu tokom dana tmurno, hladno, kišovito uz umeren severozapadni vetar, a živo u termometru neće prelaziti 15. podeljak Celzijusove skale. Početak naredne sedmice donosi nam suvo vreme, ali uz veoma sveža jutra. Danas su biometeorološke prilike nepovoljne. Poseban oprez savjetuje se hroničnim bolesnicima, pre svega asmatičarima i srčanim bolesnicima, dok meteoropate mogu da osete pojačanu nervozu, reumatske bolove i glavobolju. Kvalitet vazduha je prema podacima sa portala beoeko.com umeren. To znači da možemo slobodno da dišemo i da neće biti većih problema za kategoriju zdravih osoba, međutim oni koji pripadaju kategoriji osetljivih osoba i oni koji pate od disajnih oboljenja, ipak je neophodan blagi stepen opreza. Uglavnom je oblačno u ovom trenutku, doduše slaba kiša i pada na području Loznice, ima i na području Beograda i Požege. Naime, ovoga jutra najsvežije je na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni, a 19. najtoplije je u Velikom Gradištu. U Beogradu, Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu trenutno je 15 stepeni, u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj i Mitrovici 13. Vazdušni pritisak je u većini gradova blizu normale, a vlažnost vazduha je gotovo svuda veoma visoka i dostiže 100%, što pojačava svakako subjektivan osjećaj hladnoće. Ako izlazite napolje, danas obavezno ponesite kišobran i naravno pripremite jesenju garderobu. A sada Eva Braun posle prognoze vremena i priča o tome kako ljubav može da bude moćna. Odvedi me iz ovog grada, Beograd 202.

Pozdrav za Đoleta iz Leskovca koji nam je pisao ovoga jutra, a i pozdrav za sve one koji nas pažljivo slušaju. Mnogo vam hvala što nas podržavate svojim porukama. Dobro jutro svima vama i naravno ostanite u našem društvu. Imamo nekoliko prvo lepih vesti, a onda i onih koje su vam važne i korisne. Najpre da podsjetimo da je ovoga jutra u većem delu naše zemlje oblačno vreme. Ako izlazite iz kuće, pripremite se za nešto povišenije vrednosti vlage u vazduhu, ali i pritiska. Temperature se kreću uglavnom između 12 i 16 stepeni. U Beogradu, Kragujevcu i Kraljevu je trenutno 15, u Sjenici, gde je najsvežije za sada, je 10 stepeni. Najtopliji grad, Veliko Gradište, uz Negotin sa 17 izmerenih stepeni. Ovakve vremenske prilike diktiraju i stanje na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju vozače da uslovi za vožnju zahtevaju maksimalan oprez. Mokri kolovozi i kiša značajno smanjuju vidljivost i produžavaju zaustavni put vozila, zato prilagodite brzinu, obavezno povećajte odstojanje i izbegavajte nagla kočenja i promene pravca. Dobra vest za sve koji jutros putuju jeste da prema podacima Uprave granične policije od 5 časova nema zadržavanja putničkih vozila ni na jednom graničnom prelazu. Prethodno je, da kažemo i to, objavljeno da se ne čeka na naplatnim stanicama u Srbiji. Jedina duža zadržavanja beleže se na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, gde teretnjaci čekaju oko 2 sata. Vozite oprezno još jednom i neka vam ova kišna nedelja protiče u dobrom ritmu 2.02. A sad korisne vesti uz ove koje su već plasirane. Gradska opština Novi Beograd i udruženje Žena uz ženu organizuju danas i sutra besplatne ultrazvučne preglede dojki na platovu ispred opštinske zgrade u bulevaru Mihajla Pupina. Pregledi su namenjeni ženama do 45 godina i obavljaće se od 12 do 18 časova uz prijavljivanje na licu mesta koje počinje otprilike pola sata ranije, dakle od pola 12 možete da se prijavljujete. Sve novobeograđanke, ali i žiteljke ostalih delova našeg grada moći će besplatno da urade ultrazvuk abdomena i štitne žlezde, kao i da poslušaju kratka predavanja o značaju prevencije bolesti. Inače, da kažemo i to da Crveni krst Subotica organizuje tradicionalni konkurs Sunčana jesen života namenjen najstarijima, ali i parovima koji su u braku duže od 5 decenija. Prijave se očekuju do 20. oktobra lično u prostorijama Crvenog krsta na trgu Žrtava fašizma u Subotici, a Međunarodni beogradski sajam knjiga 69. po redu, samo da podsjetimo, bit će održan pod kupolama Beogradskog sajma od 23. do 31. oktobra pod sloganom Reči grade svet. Počasni gost manifestacije bit će Tunis. Tradicionalni porodični dani zakazani su za 26. i 27. oktobar, dok će školski dan biti organizovan u četvrtak 29. oktobra. Nastavljamo dalje emisiju uz muziku, a potom u 3 minuta do 7 saopštavamo najnovije vesti. Dobro jutro!

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija će nastaviti da mirno i odlučno brani narod na Kosovu i Metohiji i njegova prava. To je u objavi na mreži X poručio ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. On je istakao da privremene prištinske institucije ne mogu da drže lekcije Srbiji. Vlasti nastale iz nelegalne secesije koje zatvaraju srpske institucije, krše verska prava i odbijaju zajednicu srpskih opština, trebalo bi da nas poštede lekcija o međunarodnom pravu, naveo je Đurić. Bezbednosna situacija na

Kosmetu je bolja nego pre nekoliko godina. To je ocena komandanta KFOR-a generalmajora Ozkan Ulutaša. Uoči predaje dužnosti generalmajoru Robertu Vergoriju iz Italije, Ulutaš je istakao da pripadnici KFOR-a služe profesionalno s jednim ciljem, da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive u pokrajini. Američki predsednik Donald Trump rekao je da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svetskom tržištu. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocenjuju kao istorijsku prekretnicu. Ocenjen kao najveći u Evropi, u Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu Međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana dodele nagrade i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osećajnost rediteljke Georgije Oakley. U 11. kolu fudbalske super lige danas su na programu još tri utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina, 2 sata kasnije sastaju se Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova igraju Zemun i Železničar. Vreme oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen.

Danas nas očekuje oblačno i značajno hladnije vreme, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura biće od 15 do 21 stepen, u Beogradu s kišu najviše 15 stepeni. I narednih dana meteorolozi najavljuju suvo vreme, ali uz sveža jutra, pošto se razvedravanje očekuje već danas, krajem dana. Biometeorološke prilike danas su nepovoljne, posebno za hronične bolesnike, pre svega astmatičare i srčane bolesnike, dok meteoropate mogu da osete pojačanu nervozu, reumatske bolove i glavobolju. Ono što mi ovoga jutra preporučujemo da oslušnete, bar u narednih sat vremena ustanka, evo već smo ušli u drugi sat emisije, jeste priča o našim učiteljima u kontekstu obeležavanja Međunarodnog dana pedagoga. Takođe, svratit ćemo i do jedne farme u Srbiji koju vodi porodica Minić. Fakultetski su obrazovani, imaju i svoj porod koji uče da voli životinje, ali i zemlju koju njihov tata Mladen obrađuje. Uz obilje dobre muzike, tu su naravno i servisne informacije koje emitujemo tačno u 7:30. Dobro jutro.

0: 7 sati je i 16 minuta i dalje ste na talasima 202, a mi iz minuta u minut pratimo vremenske prilike u našoj zemlji i zaista, meteorolozi su i u ovom satu primetili da je izuzetno visoka vlažnost vazduha. Najnoviji meteorološki podaci potvrđuju da je pred nama pravo tmurno jesenje jutro, trenutne temperature kreću se od 9 stepeni na Kopaoniku i u Sjenici do 17 u Velikom Gradištu i Negotinu. U Beogradu, Kragujevcu i Kraljevu trenutno je 15, u Novom Sadu, Loznici i u većem delu Vojvodine nešto hladnije sa 12 stepeni. Ono što sam već pominjao nekoliko puta jeste da je visoka vlažnost vazduha, gotovo u svim gradovima iznosi 100%, što uz vazdušni pritisak, koji je ovoga puta oko normale, značajno pojačava subjektivni osjećaj hladnoće. Nebo iznad većeg dela Srbije je oblačno, slaba kiša pada u Loznici, Valjevu, Požegi, povremeno i u nekim delovima Beograda, pripremite kišobrane i naravno adekvatnu garderobu. Jer ako izlazite, da ne biste doživjeli neko ne baš prijatno iznenađenje. Ovako nestabilne vremenske prilike očekuju se otprilike do popodneva kada nas čeka razvedravanje. Stiže razvedravanje, ne brinite. I doneće nam narednih dana suvo vreme, do duše jutro će i dalje biti sveža. U Srbiji je prošle sedmice obeležen Međunarodni dan učitelja u znak sećanja na 5. oktobar 1966. godine, kada je u Parizu usvojena zajednička preporuka o njihovom statusu. Uloga učitelja i pedagoga se tokom vremena menjala, ali su ostali centralne figure u obrazovanju dece i stvaranju zdravog društva. Tamara Ostojić Gregus svoje znanje i kreativnost podredila je ovom plemenitom pozivu. Za svoj rad i ideje, među 1000 nominovanih nastavnika, pre 2 godine osvojila je prestižnu nagradu Prosvetitelj. Ona danas sa kolegama i đacima u osnovnoj školi Veljko Vlahović u naselju Šangaj u Novom Sadu radna jutra počinje razgibavanjem. Tamara nam objašnjava koje su osobine neophodne za dobrog učitelja i šta trenutno predstavlja za nju najveći izazov.
1: Dobar edukator pre svega treba da bude, da ima dobre namere i da teži da bude najbolji što može, da bude dobar čovek. Treba da živi ono što radi i da radi isključivo po svojim vrednostima, da se toga drži. Čini mi se da se roditelji više oslanjaju na to šta dete zna, a ne šta treba da nauči. Tako da je to najveći problem u današnjem obrazovanju. Često se neki koraci preskaču, tako da najveći izazov nama predstavlja vreme koje je nama neophodno da bi svako dete svojim tempom savladalo ono što mi od njega očekujemo.
0: Jedan od glavnih izazova za prosvetne radnike jeste kako da deci produže pažnju i pruže im pomoć pri odabiru pravih informacija. Pedagog iz škole Veljko Vlahović u Novom Sadu Ivana Čupeljić smatra da je uloga učitelja danas mnogo više vaspitna nego isključivo obrazovna.
2: Danas je više vaspitna funkcija učitelja nego što je obrazovna. Oni uče decu kako da funkcionišu jedni sa drugima, kako da se izbore sa različitim problemima koje ovaj savremeni život nosi i to je zaista danas jedno društvo izobilja u svakom smislu i pozitivnom i negativnom.
0: Za učiteljicu Biljanu Radošević, koja radi u osnovnoj školi Boško Đuričić u Jagodini, najvažniji rezultati ovog odgovornog rada svakako su najpre izgrađeno drugarstvo i dobre radne navike.
3: Učitelj je neko ko decu ne uči samo znanju, već je neko ko treba da im pokaže kako da budu dobri drugovi, kako da prihvate različitosti među njima, da ih motiviše prosto za rad, da ih ohrabri kada im nešto ne ide kako treba i prosto da ih nauči da veruju u sebe i kad oni nisu svesni da to mogu.
0: Nakon roditeljske uloga učitelja je deci najvažnija, jer svet često posmatraju upravo kroz primere i svoje učionice. Zbog toga je uvek zanimljivo da čujemo šta sami đaci misle o svojim nastavnicima i kako oni vide njihov trud.
4: Učitelj treba da bude dobar, ljubazan i da voli decu.
5: On nam sve objasni za vreme neke lekcije ili ako nam nešto nije jasno.
6: Lepo nas uči, da budemo vaspitani.
7: Daje domaće zadatke kako kad mi odemo kući ne bi zaboravili ono što smo tek naučili.
0: Ono što deca ponekad ne vide jeste činjenica da i, roditelji, ali i učitelji pre svega, imaju svoje prioritete. Među njima su i domaći zadaci. Pred svaki radni dan učitelji se pripremaju satima kako bi u učionici bili briljantni prilikom predavanja. Baš zato mnoga deca svoje učitelje doživljavaju kao vlastite heroje detinjstva. Nekima to ostanu i kad porastu. Eto, da li se vi možda sećate svog učitelja ili učiteljice i po čemu? Bilo bi lepo da nam javite na 064 0202 200 i da se podsjetimo tih velikana našeg obrazovanja.

0: Servis 202.
1: Nova odluka Skupštine grada Beograda prema kojoj će komunalni inspektori nelegalne bašte uklanjati u roku od samo nekoliko sati počinje da se primenjuje od 19. oktobra. Time se ukidaju dosadašnji višemesečni rokovi za izjašnjenje prekršilaca, pa nadležni apeluju na vlasnike da sami uklone objekte bez dozvole kako bi izbegli prinudno rušenje i plaćanje znatno većih novčanih kazni. Zbog asfaltiranja ulice Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici do sutra ujutru u 4 sata važe izmene u javnom prevozu. Autobusi sa linija 309 saobraćaće skraćeno do okretnice kod instituta. Linija 309L voziće privremeno pod oznakom 309L1, dok su izmene predviđene i za noćne linije 304N i 307N. Na Zemunskoj pijaci još danas se održavaju karavan zimnice i boom market, koji su otvoreni za posetioce do 16 časova. Sugrađani imaju priliku da nabave bogatu ponudu domaće zimnice od ajvara i džemova do meda i vina, kao i jedinstveno ručno rađene predmete i prirodnu kozmetiku. U Domu zdravlja Leskovac danas se organizuju preventivni stomatološki pregledi. Svi zainteresovani građani mogu da provere svoje oralno zdravlje u ambulanti Manojlovce u periodu od 8 do 12 časova. Zbog radova na vodovodnoj mreži, sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će biti potrošači na Zvezdari, i to u Ljubljanskoj, ulici 21. divizije i delu ulice Živojina Žujovića. Takođe, sutra u periodu od 8 do 23 časa bez vode će biti celo naselje Veliki Mokri Lug.
0: Servis 202.

0: U 21 minut do 8 iz studija 202 selimo se u selo Sekurić, smešteno u podnožju planine Juhor. Najveće je po teritoriji, ali sa manje od 400 stanovnika ipak je najbrojnije u opštini Rekovac. Svaki 12. stanovnik mlađi je od 30 godina, taj prosek u velikoj meri popravlja porodica Minić, koja svoju budućnost vidi u gajenju ovaca. Posle studija agroekonomije, Mladen Minić vratio se iz grada na porodično imanje i napravio farmu koja trenutno broji 330 ovaca rase Virtemberg. Ove godine Mladen obrađuje 75 hektara svoje i zakupljene zemlje, budući da je sve više staračkih domaćinstava koja ne mogu da se bave poljoprivredom. Mladen objašnjava koliko mu znači to što ima mehanizaciju i koliko njegov rad pomaže ostalima u ovom kraju.
1: Ja imam i dosta mašina, i kombin je tu, i traktorska ruka, utovarna, i radimo razvostajnjaka i svašta nešto, radimo i usluge, i mnogo ljudi i mnogo gazdinstva i zavise od nas, čekaju nas. To nam, da kažem, stvara još manji neki dodatan pritisak na sav posao.
0: Kroz udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije, čiji je jedan od osnivača, Mladen se aktivno zalaže za bolje uslove rada mladih na selu. On dosta ulaže u mehanizaciju jer sam priprema hranu za životinje na farmi, uskoro stiže i novi traktor. Ovaj vredni domaćin kaže kako je uspeo da obezbedi sredstva za ovu investiciju.
1: Očekujem uskoro da nam traktor nov stigne od 100 konja. U pitanju je IPART program, tako da eto, koristimo dosta državne podsticaje i moramo onda da koristimo naravno i kredite.
0: Mladen i njegova supruga Marina u selo Sekurić su stigli pre 5 godina. Danas njihovi sinovi jesu najmlađi stanovnici Sekurića. Marina Minić iskreno priča o tome koliko je izazovno podizati troje dece na selu.
2: Mislim da je imati troje dece svakako izazovno, a pogotovo na selu. Mislim, ima tu još mnogo obaveza pored deteta, pogotovo kada još imate i životinje, oko dvorišta naravno, uvek posla, kod kuće, tako da ima dosta i potrebna je baš velika organizacija.
0: Da pomenemo i da se sinovi zovu Vidak, Jakov i Amram i da su i dalje najmlađi stanovnici Sekurića, međutim, početkom sledeće godine mama Marina se vraća na redovan posao, pa deca kreću u vrtić i školu, najverovatniju u Jagodinu. Međutim, to ne znači da će se oni odreći iz sela, bit će samo na relaciji između sela i grada, jer od farme, stočarstva i života u prirodi Minići ne odustaju. Svaka čast.

jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Ruska vlada delimično je ukinula zabranu izvoza dizel goriva, čime je omogućeno da se na svetsko tržište u prvoj fazi planira pola miliona tona tog energenta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju najnovije napade na Kraljevinu Saudijsku Arabiju. U objavi Rubija na mreži X potvrđeno je da je u novim napadima poginuo jedan američki državljanin. U jučerašnjem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u saudijskoj prestonici Rijadu, najmanje 12 ljudi je poginulo, a 309 povređeno, saopštili su saudijski zvaničnici. Za napad optužuju jemenske pobunjenike Hute. Novi izmenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica stupa na snagu sutra. Predviđeno je da vozovi

Vi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Važna novina je da će vozovi Soko u buduće putnike kupiti na stajalištu TPS Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. I Srbija voza saopštili su da će zbog nove organizacije železničkog saobraćaja pojedini vozovi polaziti nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promenjene početne i krajnje stanice. Iz tog preduzeća podsjećaju putnike da pre putovanja provere novi red vožnje. U Kovačici u toku 75. oktobarski salon slika, manifestacija koja okuplja stvaraoce naivne umetnosti. Svoja najnovija dela izložilo je 18 likovnih umetnika. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Mega u podne igra sa Zadrom. FMP od 18 sati sastaje se u Novom mestu sa Krkom, dok će Partizan od 20 časova ugostiti Beč. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su juče kod kuće Budućnost sa 101-91. Vreme oblačno sa kišom, popodne postepeni prestanak padavina, temperatura do 21 stepen.

Prema najnovijim podacima, ako upravo sada izlazite iz kuće, pripremite se za jedan oblačan i jesenji dan. Temperature u Srbiji se kreću između 12 i 16 stepeni, izuzetak su Kopaonik sa 9 i Negotin i Veliko Gradište sa 17 stepeni. Pomenuo sam najhladniju i najtoplije dve tačke u našoj zemlji u ovom trenutku. Slaba kiša ovoga jutra padala u Loznici, Valjevu, Požegi, padala i u Beogradu, a očekuje se da se tokom prepodneva i delom popodneva, kada stiže razvedravanje, inače proširi na celu Srbiju. Dobra vest je da na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila ni na jednom graničnom prelazu. Izuzetak su naravno granični prelaz Batrovci, gde samo teretnjaci čekaju oko 2 sata. Ako ostanete uz ustanak i tokom ovog 3. sata emisije, čućete priču o Mariji Lazarević. Ona je inače iz Brestovca kod Leskovca i pripada kategoriji osoba koje pate od spinalne mišićne atrofije. Uprkos ovoj bolesti, Marija je pravi dragulj u književnom stvaralaštvu. Saznaćemo nešto više o njenoj novoj knjizi pesama, a u nastavku ćemo se podsjetiti šta su to značajno radili svi oni koji su u vezi sa roditeljima koji žele da se ostvare u toj ulozi upravo posle mnogo godina. Vantelesna oplodnja i udruženje koje brine upravo o roditeljima koji se bore za potomstvo biće u našem fokusu. Čućemo Draganu Krstić iz udruženja Šansa za roditeljstvo, koja će nam najaviti jednu lepu manifestaciju kojom će biti obeležen jubilej rada ove asocijacije, a čućemo i na koji način oni pomažu roditeljima koji žele da se ostvare u toj ulozi. E sada, ono što je takođe važno jeste da bi trebalo da čujete i kad dođe trenutak za to, a to je negde oko 8:30, gde danas i sutra može doći do poremećaja vodosnabdevanja, gde će biti otežan saobraćaj i gde se održavaju besplatni preventivni pregledi. Dobro jutro vam želi dežurna ekipa, uz želju da nam se i dalje javljate ako to želite. To je ovoga jutra poželeo naš prijatelj Dragan iz Zrenjanina, koji nam je i dojavio. Perplexity, mladi bend iz Zrenjanina, održao je u petak koncert. Reč je o momcima koji imaju u proseku oko 15 godina. Sviraju kao pravi matorci, kako piše u svojoj poruci Dragan, i kaže, spajaju Zeppelin, Queen, imaju svoj stil, obrađuju pesme na svoj način i vrlo su harizmatični. Sve se dešavalo u Mužlju u rock klubu Zeppelin. Inače, donacija za asocijaciju Plavi krug je bila upravo ulaznica koja se naplaćivala na dobrovoljnoj bazi, dakle svi koji su došli, umesto da plate ulaz, zapravo su ostavili novac za asocijaciju Plavi krug. Takođe, još jednom najava za danas, Valjevo pivnica, Čardak od 10 sati, berza ploča i stripova, javljaju slušaoci, Predrag Vasović sa nama ovoga jutra, i on želi da istakne koliko su nam važne porodice, kao što je porodica Minić, o kojoj smo čuli priču, iz Sekurića, podno Juhora. Mambo number 5, tako se zove pesma koju sada slušamo, znate je već vrlo dobro.

0: najem.
1: U Beogradu je već 13 stepeni, toliko je ovog jutra u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, Kikindi, Zrenjaninu i u Novom Sadu. 16 stepeni u Velikom Gradištu, 11 stepeni u Sjenici. Zašto ističemo ovaj podatak? Zato što Sjenica više nije najhladnija u našoj zemlji. U ovom trenutku hladnije nego u Sjenici je u Leskovcu 10 stepeni. A nama se javljaju naši prijatelji iz Ivanjice, kažu napokon kiša u našem gradu. Pozdrav za Zlaju i njegove prijatelje, a pozdrav i za ekipu iz sunčanog, kako oni kažu, Detroita ovoga puta. Milica i Mile pozdravljaju sve koji slušaju 202, kaže čujete se savršeno, pa zahvaljujući internet konekcijama, svakako RTS Planet i RTS Zvuku. A sada iz studija 202 idemo u Brestovac kod Leskovca gde živi Marija Lazarević. Jedna je od retkih osoba u Srbiji sa dijagnozom spinalne mišićne atrofije. Uprkos ovoj teškoj bolesti, za Mariju s pravom kažu da je naš pravi dragulj u književnom stvaralaštvu koje vešto povezuje sa inkluzijom. Nakon što su je najmlađi čitaoci upoznali i zavoleli kroz bajkovite avanture, ova talentovana književnica odlučila je da svoje pero naoštri i usmeri ga starijoj populaciji, dakle onima koji su u kategoriji odraslih. Njena prva zbirka pesama za odrasle pod nazivom Reči na gram već je privukla veliki broj čitalaca. Marija će nam na početku ovog portreta govoriti svoje snažne stihove koji pozivaju da zaronimo u dubinu sopstvene duše.
2: Ako misliš da bežim od istine, da ne smem da zaronim u dubinu svoje duše i tamo sretnem se sa sobom, onda je vreme da me ponovo upoznaš.
1: Poeziju u ovoj zbirci Marija je podelila u tri različita ciklusa, obuhvatujući teme poput čežnje, bola, ljubavi i istrajnosti. Marija objašnjava zašto delo nosi specifičan naziv Reči na gram.
2: Mislim da ne postoji čovek na planeti koji kaže sve što misli i sve što osjeća. I mi reči merimo, vagamo i zato i ova knjiga nosi tu rečenicu Reči na gram. Ova knjiga ima tri ciklusa. Tu su pesme o čežnji, o bolu, o ljubavi, o istrajnosti. Sve kao što i u životu uopšte. Što nas vuče na dole i ono što nas diže na gore smo upravo mi sami.
1: Za posebnost i važnost ovih pesama već su stigle brojne nagrade i priznanja. Neka od njih Marija je oplemenila muzikom, pa se sada mogu poslušati jednostavnim skeniranjem QR kodova koji se nalaze u knjizi. Ova hrabra književnica pretočila je svoju dušu u stihove i otkrila nam šta je njen glavni savet za sve ljude.
2: Pobedi predrasude, prihvati razlike i voli. Voli život, voli ljude, voli svet oko sebe.
1: Leskovačka biblioteka za Mariju Lazarević je druga kuća. Tu ona redovno predstavlja svoja dela i kreativne ideje kroz brojne izložbe i inkluzivne radionice. Bibliotekarka Narodne biblioteke Radoje Domanović u Leskovcu Nadica Stojanović ističe šta to ovu zbirku čini tako posebnom i kako Marija svojom neverovatnom energijom inspiriše svet oko sebe.
3: To su zapravo pažljivo birane reči, iskrenosti, duboke emocije, snage i zapravo svaka ta reč ima svoju težinu i leči nas. Ono što Mariju posebno izdvaja od drugih je zapravo njena neverovatna energija i kroz svoje reči, dela, misli, ona nas sve inspiriše, ali i motiviše.
1: Da, Marija Lazarević, pesnikinja, motivacioni govornik, aktivistkinja, inače autorka brojnih stihova, brojnih dela koje su oplemenile duše i onih koji očekuju utehu, ali i onih koji utehu pružaju. Čekamo Marinu novu knjigu, kaže da ju je već završila i da sada ide iz ruke u ruku, da se to malo među prijateljima proveri, možda po nešto doda, ispravi. Dakle, važno je da je inspiracija tu, na papiru, i podsjeća nas da prava umetnost i snažna volja uvek pronađu put do uspeha. Bravo za Mariju Lazarević.

0: Servis 202. Zbog nove faze radova u zoni Vojvođanske, Surčinske ulice doktora Ivana Ribara na Novom Beogradu od danas do subote 24. oktobra menja se režim rada velikog broja linija javnog prevoza. Vozila na linijama broj 45, 71, 610, 860 MV kao i većina autobusa sa početnim brojem 6 saobraćaće izmenjenim trasama. Zbog obimnosti ovih izmena, detaljan spisak svih alternativnih putanja za svaku pojedinačnu liniju putnici mogu da pronađu na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz. Zbog radova ulici Milana Rakića na Zvezdari za saobraćaj je zatvoren deo od Batutove do ulice Učitelja Miloša Jankovića. Do 20. oktobra autobusi na linijama 62 i 64 oba smera saobraćaju izmenjenom trasom preko Bulevara Kralja Aleksandra i Deskaševe ulice, gde su uspostavljena i privremena stajališta. Opšta bolnica u Kruševcu danas organizuje besplatne preventivne preglede prostate za muškarce starije od 45 godina, za koje nije potreban uput. Vađenje krvi za neophodne analize obavlja se u laboratoriji, dok su nakon toga planirani specijalistički urološki pregledi koji počinju od 10 časova. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u prostorijama mesne zajednice u Bogatiću od 9 do 14 časova. Humanost na delu mogu da pokažu i stanovnici Borče kod tržnog centra Stop Shop, gde će mobilni autobus biti parkiran od 10 do 14 sati. Grad Novi Pazar raspisao je javni poziv za dodelu ekonomskih grantova interno raseljenim licima u vrednosti od 4.000 evra po korisniku. Bespovratna pomoć dodeljuje se isključivo u vidu opreme i alata neophodnih za pokretanje posla, a prijave se podnose gradu Novom Pazaru do 19. oktobra na prijavnici.
1: Servis 202.

0: Slaba kiša ovoga jutra pada u većem delu Srbije, uključujući Palić, Sombor, Loznicu, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo i Ćupriju. Ako izlazite napolje, ako želite da danas negde otputujete, lepo se pripremite, kišobran u ruke, malo toplije garderobe i naravno uvek dodatni oprez u saobraćaju zbog mokrih kolovoza. 20 minuta je do 9, nastavljamo ustanak na 202. Borba za potomstvo je jedan od najvećih izazova sa kojima se pojedinci i parovi mogu susresti. Udruženje Šansa za roditeljstvo već celu deceniju pruža nesebičnu podršku svima koji se suočavaju sa neplodnošću i problemima na putu ka ostvarenju uloge roditelja. Ove godine oni obeležavaju 10 godina rada, mnogobrojnih susreta, zajedničkih projekata i kontinuirane borbe za bolje uslove lečenja. Tim povodom pripremaju posebnu svečanost koja će okupiti saradnike i prijatelje koji su svojim znanjem i podrškom pomogli da ovo udruženje postane ono što je danas. O ovom važnom jubileju i o svemu što je stalo u deceniju rada priča nam Dragana Krstić iz udruženja Šansa za roditeljstvo.
1: U jednu deceniju rada stalo je mnogo toga. Tu je jako puno komunikacije, jako puno druženja, mnogo događaja, mnogo edukacije, mnogo informisanja, mnogo podrške koju smo i mi dobijali od drugih, a i koju smo nesebično davali dalje, jer zaista bez podrške jako je teško proći kroz put lečenja steriliteta koji zaista može da traje jako dugo i da onako uzme svoj danak i u nekom psihološkom nivou, a naravno društveno ne moramo ni da kažemo da prosto kada lečimo sterilitet, jednostavno ceo nam je život usmeren samo na tu stranu, zapostavimo mnogo toga i definitivno podrška za sve to je jako važna. Mi 10 godina jesmo, a bit ćemo i dalje podrška ljudima koji imaju problem sa sterilitetom i oko nas jeste okupljen veliki broj saradnika, veliki broj lekara, stručnjaka, medicinskih i nemedicinskih koji kroz svoj rad i kroz neke svoje životne priče pomažu ljudima na našim događajima, kroz naš rad, kroz naše vidove informisanja na našem sajtu, u magazinu, na festivalima. Eto, 17. oktobra je 8. festival u Beogradu, festival vantelesne oplodnje koji naravno okuplja jako puno stručnjaka, jako puno ljudi koji imaju problem sa sterilitetom i sve to zajedno čini jednu podršku koja je jako važna i naravno tog dana od 18 časova želimo da se zahvalimo svim našim saradnicima koji su nesebično svoje vreme davali nama kako bismo i mi bili edukovani, a i kako bismo edukovali dalje i ne samo edukovali nego kroz objašnjavanje svih tih pojmova i nekih, da kažem, stvari koje moramo da znamo da bismo kroz ovo prošli lakše, bili vetar u leđa našim ljudima na putu do bebe. Zaista smo srećni što se oko nas u tih 10 godina rada okupilo dosta ljudi koji su razumeli ovu priču, razumeli su priču iako nije njihova lično i to je vrednost cele ove priče i vrednost postojanja udruženja i želimo to veče da posvetimo njima i da im kažemo jedno veliko hvala za sve to što su činili svih ovih godina i što će, nadam se, činiti i dalje, jer mi poštujemo njihovu podršku i nadamo se da ćemo je imati i nadalje. Tako da, što se tiče naših 10 godina rada, to je jedna velika priča koja teško može da stane u par minuta. Ne znam ni koliko bi mi vremena trebalo sve to da ispričam. Puno je uspona i padova, puno je nade, uverenja, ubeđivanja, objašnjavanja, razgovora, komunikacije, podizanja, spuštanja raznih oscilacija, emocija i poslova, ali sve to je lepo zato što smo mi tu zaista na tom nekom putu da budemo snažna podrška ljudima koji imaju problem sa sterilitetom i da učine svoju porodicu brojnijom i šta ćete više od toga. To je zaista jedna naša najveća satisfakcija za rad za dalje.
0: Bila je to Dragana Krstić iz udruženja Šansa za roditeljstvo. Kao što smo čuli, proslava povodom 10 godina rada ovog udruženja biće održana 17. oktobra sa početkom u 18 časova. Događaj će biti upriličen u hotelu Ziđin na Novom Beogradu. Mi unapred čestitamo ovaj veliki jubilej udruženju Šansa za roditeljstvo i nadamo se da će biti još mnogo novih beba, jer je to zapravo najlepša moguća nagrada članovima ovog udruženja za trud koji ulažu svakodnevno. I'm Like a Bird je pesma koju upravo slušamo za vas, Nelly Furtado.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
8: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
10: Hej ti!
11: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi?
10: Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz EcoSmile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. EcoSmile i ti. Šansa za A3.
8: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
12: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
13: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Eko.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Ruska vlada delimično je ukinula zabranu izvoza dizel goriva, čime je omogućeno da se na svetsko tržište u prvoj fazi planira pola miliona tona tog energenta. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije Rijad preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procenjuje štetu na aerodromu i da je privremeno obustavila rad i letove. Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Sky News. Napad su kritikovali Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku Sjedinjenih Država, dok se ostaci Oluje i Sajas kreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od severne Džordžije do zapadne Severne Karoline. Od Oluje i Sajas poginulo je najmanje 4 ljudi, a guverner Floride izjavio da se ta savezna država i dalje nalazi u rizičnoj situaciji. On je pozvao stanovnike na oprez. Počeli su radovi na sanaciji štete. Više od 850.000 ljudi ostalo je bez struje širom Floride, Alabame i Džordžije. Poslednji veliki međunarodni sajam obrazovanja EduFair počeće u 10 sati u hotelu Hilton. Do 16 sati učenici i roditelji moći će da provere opcije, razjasne poslednje nedoumice i donesu

odluku o narednom koraku u obrazovanju. Na sajmu će biti predstavljene mogućnosti školovanja u 17 država, uključujući univerzitete, srednje škole, programe razmene i jezičke kampove. U 11. kolu fudbalske Superlige danas su na programu još tri utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina, 2 sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a u 19 časova Zemun i Železničar. Vreme danas oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Temperatura do 21 stepen.

Nastavljamo dalje, ustanak na 202 uz podsjećanje da nas razvedravanje očekuje popodne, a da već od sutra možemo da očekujemo suvo vreme uz sveža jutra i tako sve do iduće nedelje. Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne za astmatičare i srčane bolesnike, a kvalitet vazduha u Beogradu je umeren. Prema nama, jedna, da kažemo, zanimljiva osoba kreće sa nečim vrlo dragocenim u svojim rukama. Reč je o Stevanki Češljarov, nekadašnjem prepoznatljivom licu Radio Televizije Beograd, a danas pisateljici koja nam predstavlja svoju novu knjigu putopisa. U servisne informacije svakako će dobro doći i super sport koji ovoga jutra priprema naš Dejan Bulajić, uz obilje muzike, naravno servisne informacije i svakako dobro raspoloženje. Prenosimo pozdrave naše Sandre iz Banatskog Novog Sela koja nas osluškuje, a takođe nam je drago da nam pošaljete uvek i neku poruku koja u sebi ima i, da kažemo, kritiku, ali ta kritika bi bilo dobro da bude konkretna, a ne onako opisna kao što je to slučaj sa jednim od naših velikih prijatelja, gospodinom Zoranom. Dakle, kad imate nešto da nam zamerite, vi nam to i napišite, ne brinite ništa, sve poruke koje nam stignu mi uredno razmatramo i ispravljamo sve ono za šta vi procenite da vam nije adekvatno. Beležimo takođe ovoga jutra da je u Srbiji umerena kiša i to na području Sjenice, Zlatibora, Požege, Kraljeva, Kuršumlije, Ćuprije. Kiše ima i u Vojvodini, u Somboru, u Novom Sadu. Ima je i u Loznici, dakle na zapadu Srbije. A za sada oblaci u Valjevu, Kikindi, Banatskom, Karlovcu, Smederevskoj, Palanci. Čak i naš glavni grad beleži padavine dok ih nema na Kopaoniku i u Nišu. Dobro jutro!

0: 9 sati je i 15 minuta. U programu 202 u nastavku osluškujemo Stevanku Češljarov, prepoznatljivo lice nekadašnje radiotelevizije Beograd. Pored bogate medijske karijere, ona je izuzetno društveno odgovorna i veoma aktivna. Velika strast su putovanja, kako sama kaže, a svoje avanture širom sveta sada je pretočila u knjigu pod nazivom Vežite se, polećemo. Ova zanimljiva publikacija poziva čitaoce na jedinstveno putovanje kroz njene uspomene i iskustva sa različitih meridijana. Stevanka Češljarov za naš program otkriva šta ju je inspirisalo da svoja sećanja stavi na papir i šta nas sve očekuje na onome što je ona posvetila svima nama, a to je taj projekat, promocija putovanja Vežite se, polećemo, govori Stevanka Češljarov.
1: Inspirisalo me je to što sam sada već u ozbiljnim godinama, da ne kažem kojim, i više neću putovati preko okeana na ta teška, zamorna putovanja, a moram da putujem, jer putovati se mora. Pa makar i putem putopisa. Putovanje je smisao mog života. I ja sam uvek govorila, kad jednog dana budem morala da prestanem da putujem, ja ću životariti. I sad životarim, ali putujem kako? Čitajući tekstove koje sam pisala za reportaže, za televiziju, čitajući tekstove koje sam objavljivala u Politikinom magazinu, imam snimke, svuda sam nosila kameru i sad ja neke snimke gledam prvi put posle 20, 30 i više godina. Znate vi koji je to sad doživljaj? Kao da putujem, jer sve te kasete su bar jedan sat i više i tako meni prođe dan, ja uživam. Mnoge stvari ne prepoznam, toliko je to bilo davno, a ja tada nisam znala da ću raditi ovo što radim i da ću pisati, da kažem, knjigu ili putopis, svejedno, tako da nisam vodila baš preciznu evidenciju, onoliko koliko sam morala za reportažu za televiziju, jel? Ali hvala Bogu da sam i to sve sačuvala. Tako meni prođu divno dani, ne dosađujem se, iako sam u penziji, naprotiv. A drugi veliki razlog je da ta svoja iskustva i to sve što sam videla, naučila, podelim sa prijateljima. Jer džaba mi sve to ako odnesem na onaj svet.
0: Da li postoji jedna od anegdota koju opisujete u knjizi i neka zemlja koju biste posebno želeli da apostrofirate za slušalce Radio Beograda 202?
1: Ne, zemlje nikad ne odvajam, jer to bi bilo nemoguće. Svaka je na svoj način i interesantna i nije interesantna. Morala bi konkretno da znam da li poredim zbog arhitekture, da li zbog kulture, da li zbog naroda, a da izdvojim jednu, po čemu da izdvojim? Nema šanse. A tih anegdota i događaja je bilo koliko hoćete. Po ovim arapskim zemljama da sam se najela pirinča pa ga kod kuće nikad ne spremam, jer ga inače nisam baš mnogo volela, i tako u Pakistanu, gde smo maltene dva, tri obroka dobijali pirinač. Nekad bude zaloga i mesa, nekad ne, i neke salate koju se uvek bojim da jedem, jer nikad ne znate sa kojom vodom su oprali i tako dalje. Jel? Onda jedno veče, to je već bio 10. dan, ja nisam mogla. Više zaista nisam mogla da jedem pirinač, ali budu lepe lepinje. Jer oni sa tim lepinjama umaču u hranu, svi isti rukama u istu posudu. Ja to kad vidim izgubim apetit. I ovako, uzmem ja te lepinje i kažem mojoj cimerki, idemo mi u sobu, ješćemo sad lepinje, šta da radim, ne mogu, piše pirinča. Kad moja cimerka, evo tu je bila na promociji, sedela je tu, Goca, izvadi ona Rio Mare iz kofera, ja u šoku. A već smo 10. dan na putu. Ona kaže, pa ja nigde ne putujem bez toga. A ona svetska putnica. I ja se sad naučila, evo, stalno se nešto uči. Naučila da više bez toga ne idem na put.
0: Bila je to Stevanka Češljarov, autorka knjige Vežite se polećemo. Inače, promociju ove knjige oplemenili su svojim besedama Svetlana Gradinac, Sonja Lapatanov i frulaš Milinko Crni Ivanović, koji je izveo nekoliko muzičkih dela na fruli iz bogate baštine srpske muzike. Odlična prilika da se prisutni otisnu na jedno nezaboravno putovanje kroz priče ove izuzetne žene, Stevanke Češljarov.

0: servis 202.
1: Ekipe Beogradskog vodovoda od sutra počinju redovno ispiranje mreže na Novom Beogradu, koje će trajati sve do subote, 17. oktobra. Zbog ovih radova potrošači u većem broju novobeogradskih blokova će tokom noći od 22 do 6 časova ujutru imati povremene prekide u snabdevanju i slabiji pritisak vode. Zbog radova ulici Milana Rakića na Zvezdari za saobraćaj zatvoren deo od Batutove do ulice Učitelja Miloša Jankovića. Do 20. oktobra autobusi na linijama broj 62 i 64 u oba smera saobraćaju izmenjeno preko bulevara Kralja Aleksandra i Deskaševe ulice, gde se uspostavljaju i privremena stajališta. Zbog radova na vodovodu sutra od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači na Zvezdari, i to u Ljubljanskoj, ulici 21. divizije i delu ulice Živojina Žujovića. Dakle, u periodu od 8 do 23 časa takođe sutra bez vode ostaje celokupno naselje Veliki Mokri Lug. Zbog asfaltiranja ulice Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici do sutra ujutru u 4 sata važe izmene u javnom prevozu. Autobusi sa linije 309 saobraćaju skraćeno do okretnice kod instituta. Linija 309L vozi privremeno pod oznakom 309L1, dok su izmene predviđene i za noćne linije 304N i 307N. Od decembra će pravnici nakon pripravničkog staža pravosudni ispit moći da polažu i u Nišu. Ova novina značajno će olakšati proceduru kandidatima sa područja Nišavskog, Pirotskog, Jablaničkog i drugih južnih okruga.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Sinoć su odigrane prve tri utakmice 11. kola domaće fudbalske Super lige. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 3-0 i učvrstila se na vrhu tabele. Čukarički i Mačva podelili su bodove igrajući nerešeno 2-2, dok je IMT savladao Radnik sa 1-0, što ga je dovelo na treće mesto prvenstvene tabele. Danas su na programu još tri utakmice. Radnički, Niš i Vojvodina počinju meč u 15 časova. Partizan dočekuje Novi Pazar u meču koji počinje u 17 časova, dok Zemun i Železničar igraju od 19 časova. Poslednji meč 11. kola na programu je u ponedeljak, kada se sastaju Mladost i OFK Beograd. U drugom kolu domaće košarkaške lige Mladosti u Zemunu pobedila ekipu BKK Radničkog 80-71. Sloboda je kao gost savladala Hercegovac 77-70. Danas su na programu još dva meča ovog kola. OKK Beograd očekuje Kragujevački Radnički, dok Vojvodina gostuje Metalcu. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Borac je u grupi A savladao kao gost Igokeu 94-83. U grupi B Spartak je kao gost pobedio Iliriju 82-76. Danas će FMP gostovati Krki, Mega će dočekati Zadar, a Partizan ekipu Beča u meču koji počinje u 20 časova. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za glavnu trku u okviru Velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri i uspešno završio dan u kojem je nešto ranije pobedio i u sprint trci. Drugi je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc. Lewis Hamilton iz Ferrarija zauzeo je treće mesto. Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa bio je četvrtoplasirani u kvalifikacijama. Glavna trka za Veliku nagradu Singapura vozit će se danas od 14 časova.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
5: 202. Za vas.
6: Gemini Group.
5: Radio 202. Gemini Groove.
7: Moje ime je Nataša.
8: Moje ime je Nemanja.
5: Sredom od 8 do 10 uveče.
6: Gemini Groove, Gemini Groove.
7: Samo na tvojoj 202.
5: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
10: 202 za vas.

9 minuta je do 10, vreme da vas pozdravi ekipa koja je ovoga jutra bila tu zbog vas i to sa velikim zadovoljstvom, a nekako to zadovoljstvo nam je upriličio i naš prijatelj iz Niša Ivica Pešić koji nam je poslao fotografiju svoje dve kućne ljubimice, reč je o macama uz koje on počinje svaki dan, dakle svoj ritual buđenja uz kaficu, naravno odličnu muziku sa 200 dvojki i naravno nas koji ga pozdravljamo i naravno Ivice, pozdravite ove vaše ljubimice, izgledaju fenomenalno na fotografiji. Mi vas podsjećamo samo za sam kraj emisije da u ovom trenutku, dakle, razmislite gde biste mogli da potrošite onaj deo dana kada nas očekuje razvedravanje, to su poslepodnevni sati. Možda biste mogli da razmislite o tome da posetite galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, gde je otvorena izložba o korenima srpske geologije, a povod je 170 godina od rođenja našeg akademika Jovana Žujović. Inače, ova izložba traje do novembra, tako da imate vremena da razmislite o tome. A ako želite da saznate šta je to tehnika postovanja vune, onda u Zavičajnom muzeju Žarkove večeras od 19 sati možete da prisustvujete besplatnoj radionici. Traje sat i po vremena i otvorena je za sve zainteresovane, dakle saznajte kako se postuje vuna i tako prave neki korisni predmeti. Preporučujemo vam kućni savet od 10, sa vama će biti Ksenija i Danijela, do ovog trenutka sa vama bili Žarko, Milan i Dejan. Muziku birali Miloš i Petar.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsednik Donald Trump kritikovao je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručuje da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik zemlje. Ruska vlada delimično je ukinula zabranu izvoza dizela, čime je omogućeno da se na svetsko tržište u prvoj fazi plasira pola miliona tona tog energenta. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije Rijad preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procenjuje štetu na aerodromu i da je privremeno obustavila rad i letove. Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Sky News. Napad su kritikovale Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije. Birači u Sloveniji danas glasaju na jednom zakonodavnom i tri konsultativna referenduma. U 7 časova otvoreno je više od 3000 biračkih mesta, prenose slovenački mediji. Glasanje se odvija i u inostranstvu na 30 biračkih mesta u diplomatsko-konsularnim predstavništvima. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. U 11. kolu fudbalske superlige danas su na programu još 3 utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina, 2 sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova Zemun i Železničar. Vreme oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ili možda nekome dobro jutro. Ovaj kišni dan je savršen za spavanje.
1: Jo, i da ti kažem, znam ljude koji uživaju, koji su jedva čekali da padne kiša, da počnu da dišu posle vrućine. Ja nisam ta. Apsolutno ne. Apsolutno ne.
0: Ja jesam.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Jao, divno. Ne, mislim, divno za tebe. Ja bih ove dane provodila samo u krevetu, slušala eventualno radio, gledala neki film i čekala da prođe zima. U stvari da padne sneg. Sneg može.
0: Sneg može.
1: Mm-hmm.
0: A može i druženje talasima 202 u kućnom savetu. Prvi sat, kao i svake nedelje, posvetit ćemo najmlađim slušalcima. Biće poklončića, daćemo vam ideje kako da provedete današnji dan, bez obzira u kom gradu nas slušate. A želimo da čujemo i kako vi provodite današnji dan. Pišite nam putem Vibera i SMS-a na 064-0200-220.
1: Jeste, isti taj broj telefona možete da iskoristite da se prijavite za malu školu 202, kao i za raspevani kviz. U onom prvom kvizu proveravamo vaše znanje iz opšte kulture, koje znamo da je okej, ali čisto da ga potvrdimo. Najbolji takmičari, pored poklona, dobit će i diplomu male škole. A u raspevanom kvizu, koji je na programu od 13 sati, pridružit će nam se i Neša Nenad Matekalo sa svojom gitarom, pa ćemo onako malo da se opustimo.
0: Raspevamo, znate kako funkcioniše raspevani kviz, mi recitujemo stihove, potrebno je da pogodite pesmu izvođača, da zapevate barem malo sa nama, onako barem refren. Mi bit ćemo i Daniela i ja tu da vam pomognemo, tako da ne brinite se. Čuli ste koji je SMS i Viber broj? Takođe 011-324-9202 broj na koji možete da se prijavite za oba kviza. Družite se sa nama na talasima 202, a danas sa vama Žarko Vladetić, Milan Stiljković, Miloš Popović Pop, Daniela Atanacković
1: i Ksenija Radović, naravno. Tebe svi znaju.
0: I tebe. Već si postala deo naše ove male radijske zajednice i kućnog saveta. Uživajte sa nama sve do 2 sata, prijavite se, raspevajte, razbudite. Ovo je vaša 202. A istorija se ponavlja kao i svake nedelje, druženje u kućnom savetu. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

Tschüss.

0: I ova nam je pisao, kaže, nedeljom po ovakvom vremenu radimo samo mi taksisti, semafori i vi.
1: I ima još mučenih duša, nemoj da misliš. I ovo ima ih još. Clocks se zove pesma koju smo slušali, Coldplay, sad kaže 10 sati i 19 minuta, pa lagano bi možda mogao da se diže taj bioritam i da se razbuđujete. Barem malo.
0: Barem malo, mada ne pomaže nam ova kiša u tome, no znate da je ovaj sat namenjen najmlađim slušalcima 202. I evo ideje za sve vas koji nas slušate u Beogradu u ovom trenutku. Danas u Centru za kulturu Vlada Divljan se održava izložba malih kućnih ljubimaca, egzotika. RS i posetioci će imati priliku da uživo upoznaju različite vrste egzotičnih životinja, među kojima su i krestasti gekoni i agame, ali da saznaju više o njihovim navikama, ishrani, pravilnoj nezi. Pa jeste, zamislite da želite da uzmete ovako kućnog ljubimca, ali nemate pojma ništa o njima.
1: Ali zamisli, dođe ti, ti si roditelj, dođe ti dete i kaže, mama, ajde kupi mi agamu. I ti kažeš, važi sine, važi, nemaš pojma ni šta je krestasti gekon. Mislim, ja sam morala da googlam, moram da priznam da vidim šta je to. Ali definitivno je to za decu i za roditelje prilika da izbliza upoznaju te neke neobične životinske vrste, da razgovaraju sa poznavaocima teraristike. To je ta nauka koja se bavi tim divnim bićima, kao što su zmije i ostale gušteri i ostalo što će se stavljati, što ne znam kako neko može da voli, ali dobro, hvala Bogu, ima nas različitih. Znam, prijatelji su imali i zmiju i škorpije i Da. Čak su kupili škorpiju, nisu ni znali da škorpija ima, da ih je obradovala sa nekoliko mladih nakon toga, tako da su imali malo više škorpija.
0: E pa zato je potrebno razgovarati sa ljudima koji se razumeju sve to i da na pravi način negujete vaše egzotične kućne ljubimce. Ovaj događaj je već počeo, traje do 6 sati popodne, tako da možda možete i da sačekate da malo prođe ova kiša, da se razvedri nebo i da odete do Centra za kulturu Vlada Divljan. Inače, za decu do 7 godina ulaz je besplatan.
1: Super ideja da provedete današnji dan, eto, bar malo. I edukacija i još nešto.
0: Ako volite bioskop, slušajte nas i u nastavku, bit će i poklončića.

0: Alphaville Sounds Like a Melody odlazi u fade, a mi idemo u bioskop.
1: Idemo u bioskop, ipak je ova kišna nedelja i ako nemate ideju kako da provedete današnji dan, a volite animirane filmove, onda je prava lokacija za vas Cineplex u Delta City-u. Danas je zapravo jedna premijera animiranog filma Ostrvo sećanja ili Forgotten Island u originalu u 5 sati i od 4 sata u holu bioskopa družit ćete se sa glumcima koji su učestvovali u sinhronizaciji filma, rešavat ćete uzbudljive mozgalice koje će vam doneti drugari iz muzeja iluzija i pravit će te najlepše neraskidive narukvice prijateljstva. Šta je to, da li znaš?
0: Iskreno ne, nisam gledala, odnosno nisam čitala, odnosno nisam ni videla trailer za ovaj film, ali s obzirom da obožavam te crtane filmove, animirane filmove, generalno to mora da se pogleda, deluje mi sjajno. Kaže ovako da je to u pitanju jedna animirana avantura koja je ispunjena jarkim bojama, neobičnim bićima, muzikom, motivima bogatog filipinskog folklora, tako da je to sad onako baš neka lepa egzotika. Stvara se svet koji podjednako očara najmlađe gledalce kao i stariju publiku, to sam apsolutno sigurna. Verujem da je odlična i sinhronizacija. Ako ne volite ili ako ste veliki pa želite da slušate baš u originalu, onda ćete imati prilike da vidite i titlovanu verziju filma. Na vama je da odaberete ono što se vama više sviđa.
1: Ostrvo sećanja, priča o prijateljstvu za najmlađe, danas u 5 sati u Delta City u Cineplexu. Ako želite da osvojite dve ulaznice, pozovite 011-324-9202. Jeste ovo za decu, ali možda i za one koji se osjećaju kao dete, to kaže i Zoe Kida i zato slušamo Žena dete i ponovit ću još jedan put 011-324-9202.

0: Dečija nedelja je u toku, danas je poslednji dan, slogan je da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. I verujemo da ste već posetili neki od ovih događaja u vašem gradu. Kada govorimo o današnjem programu u Nišu, u Dečijem kulturno-rekreativnom centru Niš, nastupaju Leontina i Hor Čarolija od 12 do 14 časova.
1: Da, sad nemojte da mislite da morate da idete do Niša ako ste iz Novog Sada da biste nešto videli zanimljivo, ima recimo i u Novom Sadu mnogo toga interesantnog. U podne počinje, evo da izvučemo to kao predlog, humanitarna berza knjiga, zove se Volim knjige, u ulici Sutjeska 2 u Stonoteniskom klubu Novi Sad. U isto to vreme u Eko kampu Porodica Avantura počinje zabavno sportski program za decu, vežbajte sa nama, pa eto, malo čitajte, malo se razgibajte.
0: Jeste, i bez obzira u kom gradu nas slušate, najbolje da pogledate i program Dečije nedelje. Danas je poslednji dan, pridružite se, a pridružite se i našem kvizu znanja. Mala škola 202 uskoro počinje, možete da se prijavite na 011 324 9202, isti je broj i za raspevani kviz.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
5: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče.
8: Saks.
7: Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsednik Donald Trump kritikovao je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocenjuju kao istorijsku prekretnicu. U Ukrajini ne prestaju sukobi. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, od toga troje dece. Danas je dan žalosti, a i dalje traje potraga za onima koji su ostali pod ruševinama. Gađani su i Harkov i Kijev u Dnjepropetrovskoj oblasti. U napadu tokom noći povređene su 4 osobe. U napadu jemenskih Huta na međunarodni aerodrom u saudijskoj prestonici Rijadu stradalo je najmanje 12 ljudi, a više od 300 je povređeno. To je treći napad Huta tokom nedelje na taj objekat i najsmrtonosniji je u nekoj od arapskih zemalja Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Jemenski pobunjenici Huti ponovo su upozorili aviokompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno. Napad su kritikovale Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije. Novi i izmenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica stupa na snagu sutra. Predviđeno je da vozovi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Važna novina je da će vozovi Soko buduće putnike kupiti na stajalištu TPS Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. I Srbija voza saopštili su da će zbog nove organizacije železničkog saobraćaja pojedini vozovi polaziti nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promenjene početne i krajnje stanice. Iz tog preduzeća podsjećaju putnike da pre putovanja provere novi red vožnje. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Atini od ekipe Savone rezultatom 12-9 u utakmici poslednjeg petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Crno-beli su i pre meča sa Savonom izborili plasman u grupnu fazu Evrokupa. Vreme. Oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen.

0: Kućni savet 202.
1: Ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja i vreme je da razmrdamo zajedno vijuki.
2: Jao, i znaš šta, sad se osjećam kao u školi. Dugo nisam bila u školi.
1: Kakav si đak bila?
2: Štreber.
1: Možeš i ti.
2: Odlično, stvarno sam bila štreber.
1: Možeš onda da šapoćeš slušalcima kada ne budu znali neki odgovor ili da im malo pomogneš?
2: Pa mogu. Mogu da probam. Čak, znaš ti kad je to bilo? Treba da se podsjetim. Evo, smijem da koristim puškice.
1: Pa možeš puškice da koristiš u našem kvizu, slušalci ne mogu, ali verujte nam, pitanja nisu preteška, u zavisnosti od kategorije. Da li ste već učestvovali u maloj školi 202 ili niste, imamo ona najlakša, srednja i najteža pitanja. Potrebno je da je odgovorite na sve tri kategorije tačno i onda dobijate diplomu i poklon male škole 202. Ako niste učestvovali do sada, možete da se prijavite na 011 324 9 202.
2: Samo bez stresa, samo bez panike, nema treme, bit ćemo fini, kako se kaže to, strogi ali pravični.
1: A to smo i da pomognemo, nekada će biti i oni odgovori pod A, B, C, tako da ništa ne brinite, tu smo da se zajedno družimo na talasima 202. A ipak ako i samo volite da nas slušate, možete da napravite i jedno kućno takmičenje, ko bude znao najviše tačnih odgovora u našem današnjem kvizu, ne pere sudove posle ručka.
2: To ti je odlična ideja.
1: Yes.
2: To ti je odlična ideja. Ajde, spremite se za to ozbiljno.
1: Ponovit ćemo još jedan put, 011 324 9202, ili napišite putem broja telefona 064 020 200. Prijavite se i za malu školu 202, kviz znanja, i za raspevani kviz. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Mala škola znanja počinje na talasima 202. Dragica nam se javlja prvi put, ako se ne varam. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Dragice.
1: Prvi put u ovom krugu, inače sam se javljala ranije.
0: O, onda znate pravila igre, ne moramo da objašnjavamo, ali tako? Odakle nam se javljate?
1: Iz Šapca.
0: I kako provodite današnji dan?
1: O, pa onako, kišovito je, pa više unutra i tako.
2: Znači ništa od šetnje pored Save?
1: Ništa, danas ništa, juče je bilo.
2: O, pa dobro, iskoristili ste, znači ono što je moglo da se iskoristi.
1: Jesam ove dane, da.
2: Ništa, danas onda samo nauka. Malo da vas prorešetamo.
1: Može.
0: Da li želite da odgovorite na pitanje iz najlakše, srednje ili najteže kategorije?
1: Najlakše, za početak najlakše.
0: Pa koliko volite da slušate muziku? Da nam pomognete koje da ju odaberem?
2: Da vas pitam prvo, jeste bili na Šabačkom vašaru ove godine?
1: Da.
2: Znači, da. Volite da idete na ta neka, da kažem, narodska mesta. Onda mislim da će ovo biti jednostavno.
0: Kako može se zove mesto poznato po saboru trubača?
1: Aguča.
2: Bravo, to je to.
0: Pa je li bilo lako?
1: Lako, vrlo lako.
0: Jeste. Dragice, hvala vam najlepše. To je to, čućemo se i naredne nedelje. Pa onda hvala, da odgovorite tačno i na pitanje i srednje i teške kategorije.
2: Pripremite se lepo za narednu nedelju, i lagano.
0: I Dragice, kažite nam još šta spremate za ručak.
1: A za ručak argentinski ćevap.
0: Kako to izgleda?
1: O, mnogo lepo.
2: Pa recite
1: mnogo
2: nam.
1: Lepo, onako krupniji od ovog ćevapa, osim mesa za ćevap, dodaje se i pastiran pire krompir. I onda je tako fino, onako...
2: Znači, u meso?
1: Mnogo lepo.
2: U meso? Da. Znači,
1: umešati... U meso, ono koje se priprema
2: da
1: za ćevap, ono sa začinima, doda se i pastiran barem krompir i sve se to sjedini, onda se uvalja u umućeno belance, prezle i peče.
2: Samo belance? Pa to je dijetalna varijanta.
1: Da, samo bilance. Žumance ide u smesu ovu sa mesom.
2: Aha, znači imamo mleveno meso, žumance, imamo krompir.
1: Krompir. Malo crnog, belog luka, suvi začin, biber, to i to je to.
0: Dragice...
1: I onda taj pasiran krompir po želji, mislim šta ja znam koliko, malo manje nego što je količina mesa.
2: Uh-huh.
1: I mnogo je lepo, to se sve onako fino sjedini i onda umućeno, kažem vam, samo bilance, prezle, i peče se sa svih strana, prelepje.
2: A kao prilog?
1: Kao prilog pa može neki sos, može šta znam, deca uzmu i ponovo malo pire krompira, ali može i neki fini sos.
2: Dobro.
0: Hvala lepo, Dragice.
1: Može i mnogo je lepi tartar sos da se napravi kao preliv. Da, da. Majonez pavlaka sa malo senfa i
0: mirođije.
1: Malo belog luka ili ko voli barano žumance. On je idealan.
2: Evo, naša Žara klima glavom na tartar sos. Mislim da je on to već...
1: Divno, divno ide, prelije se i onda se jede. Mnogo lepo.
2: Probat ćemo.
1: Eto, probajte.
0: Probat ćemo. Ja, hvala vam na receptu i čujemo se naredne nedelje.
1: Važi, hvala i vama, sve najbolje, prijatno.
0: Prijatno, a ako ne očekujete nagradu, možda je pravi trenutak da se prijavite za naš kviz 011-324-9202. Zašto ako ne očekujete? Zato što ćete svakako dobiti nagradu. A to kaže i Zoster. To slušamo u nastavku, imate dovoljno vremena do 1 sat. Traje Mala škola 202, posle toga i raspevani kviz.
2: I sve stižete, ništa se ne sekirite, sve stižete. Vidite da smo i malo prosjeskate sa nama, malo pokažete svoje znanje.
0: I kulinarsko.
2: I naučite nas nečemu. Ksenija, spremamo ručak, 100%.
0: Pa možda ste i dobili inspiraciju šta da skuvate danas, argentinski ćevapi.
2: Mene zanima šta bi moglo za desert. To sledeći neko
0: teške
2: će nam reći.
0: Teške muke, treba razmisliti i o tome.

0: Ovako će biti u raspevanom kvizu kad zapevamo. A pop naš bira muziku danas za vas, tako da on je zadužen za vaše raspoloženje.
1: Da, da, i mislim da je onako bio vrlo inspirisana, sviđa mi se, barem meni, čini mi se i vama, s obzirom na to kakve nam poruke šaljete. Zadovoljni ste muzičkim izborom. A da li ste zadovoljni pitanjima koje smo vam spremili, to ćemo da saznamo. Red žene, red muškarci.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko nam se javlja danas?
2: Slavoljub iz Titela.
0: Slavoljubre, dobrodošli na Talase 202. Kako ste danas?
2: Da, da, izvolite. Znam ovaj, sve, samo mi postavite pitanje.
0: Možete samo malo da utišete radio, da nas slušate iz slušalice, dakle putem telefona, zato što čujemo onaj eho.
2: Da, da, da, da, da, izvolite.
1: Kako ste nam danas, Slavoljube?
2: Dobro, malo ovaj vreme, ali dobro, na putu sam iz Kikinde za Tito, tako. Stao sam.
0: Srećan put, srećan put. Dobro, što ste stali, kažite nam, da li ste već odgovarali na neka pitanja?
2: Jesam, pre dve godine sam ovaj, se javio i dobio sam ovaj diplomicu i dobru knjigicu.
0: A danas? Danas što birate, najlakše, srednje ili najteže pitanje?
2: Srednje pitanje.
1: Ne, tako se kreće. Tako, ne treba spuštati tako, kriterijume.
2: Tako je.
1: Dobro, ajde ovako, da mu damo šansu da biram. Znači, kažete jedan broj od, recimo, 1 do 5. Da vidim da li će
2: 1
1: to...
2: 1 do 5, 3.
1: Ajde, Ksenija, šta nam je pod brojem 3?
0: Kako se zove najveće prirodno jezero u Srbiji?
2: Najveće prirodno jezero u Srbiji. Čekajte, ovo nisam baš obavio.
0: Kako se prezivate?
2: Ja?
0: Da.
2: A ja se prezivam Lisica.
0: E, neće nam pomoći u ovom
1: Nema
0: odgovoru.
1: Pomoći.
0: Ali svakako,
1: samo da vidimo ovako.
0: Ali svakako vrlo upečatljivo i unikatno prezime.
2: Da nije
1: Ne, stanite, polako.
0: Koje su možda najčešća prezimena u Srbiji?
1: Ajmo ovako, znači...
2: Petrović, Janković...
0: Ovo prvo pa na to slovo.
2: Jovanović...
0: Ovo prvo što ste spomenuli na to slovo je...
1: Ovako, ja ću da pomognem na sledeći način. Znači, vozite. Imate 141 km od Titela do grada koji ima jedan od najboljih zooloških vrtova u Beogradu, a ima i u Beogradu, bože, u Srbiji, a ima i najveće prirodno jezero u Srbiji.
2: Da.
1: Znači gore negde na severu, gore na severu negde.
2: A na severu, pa Paličko jezero, gde mene ja sam totalno
1: Pa mislim zaista. Pa mislim zaista.
2: El de Paličko.
0: Ja sam htjela da dam neku asocijaciju koja ima veze sa odgovorom, već samo kako zvuči ta reč, ali već smo rekli Danijela je bila štreber u školi, ona je bolje.
1: Pa moram da pomognem čoveku, pazi, vozač.
2: Ali vi mene zbunjujete, jedna i druga, verujte mi. Kako, recite mi otprilike nešto još lakše.
1: Dobro je, pa odgovor je tačan.
0: Odgovor je tačan, odgovorili ste na srednje pitanje, tako da ostaju još lakša i najlakša i najteža pitanja.
2: Hvala vam puno, dobro, malo ste me zbunili, ali dobro.
0: Mi smo hteli da pomognemo, ali bilo je kontraproduktivno. Oprostite, ali da. Bitno je da smo došli do tačnog odgovora.
2: Tako je,
1: bitno je da je odgovor tačan, a ja potpuno shvatam. Mislim, kada je čovjek vozač, onda ne može da bude tako lagan.
2: Malo sam nisam koncentrisan, verujte mi.
1: Znam.
2: Nije to blizu iz Kikinde, do Titela ima dosta.
1: A još plus, da. Ima li kiše na putu?
2: Vreme, tako je, ona dosadnja, Rominja, evo da.
1: Ja se samo nadam da idete zbog nekog zadovoljstva, da nije posao u pitanju.
2: Kako da ne, uvek je zadovoljstvo kod mene.
0: onda divno, mi ćemo da budemo tu zaduženi za muziku, a ako ništa drugo, pokušajte onako u sebi da odgovorite na ovo naredno.
2: Divnu muziku puštate, baš sam zadovoljan. Hvala vam puno i prijatno i čujemo sljedeće nedelje.
1: Hvala vama što ste učestvovali, mi ćemo da prenesemo pohvale popu što se muzike tiče, a za sljedeću nedelju ništa. Sad smo odradili ovo srednje. Lagano ćemo lako, a za teško, pa probat ćemo da malo lakše pomažemo.
0: 011-324-9202 je broj telefona na koji možete da se prijavite za malu školu 202 koja traje do 1 sat i za raspevani kviz. Stiže i Šone u 1, tako da će nas on danas pratiti na gitari. A sada Sheryl Crow i muzika koja vam se sviđa danas, koju bira naš Miloš Popović Pop.

0: popijte na X.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
5: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
7: Eko.
8: 202 za vas.
7: Slušaj radio 202.
8: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202.
8: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsednik Donald Trump kritikovao je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocenjuju kao istorijsku prekretnicu. Na ukrajinskom frontu sukobi se nastavljaju. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procenjuje štetu na aerodromu. Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Sky News. Napad su osudile Sjedinjene Države, zvaničnici Evropske unije i Ujedinjene nacije. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je svoje građane da izbegavaju aerodrom u Rijadu. U Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu Međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana, dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije. Poslednji veliki međunarodni sajam obrazovanja EduFair održava se u hotelu Hilton. Do 16 sati učenici i roditelji moći će da provere opcije, razjasne poslednje nedoumice i donesu odluku o narednom koraku u obrazovanju. Na sajmu će biti predstavljene mogućnosti školovanja u 17 država, uključujući univerzitete, srednje škole, programe razmene i jezičke kampove. Sport. Reprezentativa Srbije u streljaštvu Damir Mikic nije uspeo da se plasira u finale u takmičenju vazdušnim pištoljem na svetskom kupu u Kairu. Srpskog strelca su od finala delila 4 kruga. Sutra će se u disciplini vazdušna puška od srpskih strelaca nadmetati Aleksa Rakonac, Lazar Kovačević i Marko Ivanović. Vreme oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen.

0: Kućni savet 202.
1: Nastavljamo malu školu 202. Miloš je sa nama. Dobrodošli na talase 202.
2: Alo, dobar dan. Hvala.
1: Miloše, da li nas to slušate u automobilu? Nadamo se da ste se parkirali.
2: E, na Bluetoothu smo, tako da sve je po zakonu.
1: Dobro, dobro.
3: Je li autoput u pitanju ili su neki regionalni put?
2: Autoput Bratstva Jedinstva, evo sad smo negde kod Pećinaca i pozdrav za Trifuna i Taru na zadnjem sedištu.
3: Znači, njih treba da učinimo ponosnim, je li tako?
2: Tako je, tako je.
1: A i oni će da pomognu, naravno, zašto da ne?
4: Dobar dan!
3: Dobar dan, dobar dan. Znači, tata odgovara, deca slušaju, je li tako?
2: Tako je, pa očekujemo i neko došaptavanje eventualno i to je to.
1: Hoćemo onda da krenemo sa najlakšim pitanjem ili možda najtežim, srednjim?
2: Pa ne znam, ajmo možda neko srednje da krenemo za zagrevanje.
1: Za zagrevanje srednje.
3: Jel prvi put jeste?
2: Jeste.
1: A odakle nam se javljate? Mislim, zapravo iz kog grada ste, gde živite?
2: A, živimo u Beogradu, a sad smo na autoputu ka Beogradu.
3: A, vraćate se, znači, kući.
2: Tako je, tako je.
3: Dobro, dobro. Pa, hajde, možemo ovako. Mislim da je to onako lagano pitanje, ne tražimo ništa precizno, ali možete da nam kažete, s obzirom da ste u Beogradu i da ste iz Beograda, onda mislim da je ovo jedno relativno jednostavno pitanje. U kom delu Beograda se nalazi kuća cveća? Mauzolej.
2: Kuća cveća se nalazi na Dedinju.
3: Da-da-da-da!
1: Tačan odgovor!
3: Pa morali smo tako, mislim, nije to sad ono da smo mi nešto pomogli, nego smo se samo se namestilo da eto ste iz Beograda inače.
1: Ide vam i onda možda malo lakše ovo pitanje. Ali hvala što ste se javili, to je naredna nedelja, ostajemo da se družimo i da odgovorimo na najlakše i najteže pitanje.
3: Ja moram samo da pitam, jesu klinci školarci ili još uvek nisu te sreće?
2: Školarci, peti i treći razred, da.
3: A pa to je taman.
1: Wow.
3: Još nisu stigli da zamrze školu, jel da?
2: Ne, nisam siguran za to.
1: Da li se radujete ponedeljku?
2: Jeej.
4: To ne baš. Pošto moja žena ide na rekreativu, a ja sam u školi i onda će mi biti dosadno.
1: Jao, pa zar ne idete i vi na rekreativno? U petom? Ili i ekskurziju?
4: Ne, mi u petom razredu idemo samo na jedan dan i to je strašno.
3: E, to je strašno, to je tačno, to je tačno. Od prvog do četvrtog sećam se, ja sad ne znam, deca sad idu nešto kraće, mi smo po dve nedelje išli na rekreativne nastave, to je bilo mnogo lepo, odeš od kuće Milina, a onda od petog sve manje.
1: Moraš da sačekaš neki sedmi, osmi razred da bude dva dana ekskurzija.
3: Tri dana, bre, cela kad dođeš u osmi, pa si ti veliki i bitan.
1: A gde se putuje na rekreativnu?
4: Na Kopaonik.
2: Kopaonik je, da.
1: Divno. Želimo vam lep provod, veliki pozdrav od ekipe 202 i čujemo se naredne nedelje.
3: I srećan put do Beograda. Bravo.
2: Hvala vam, čujemo se prijatno.
3: Ćao Miloše, ćao klinci.
1: Doviđenja, vi se prijavite 011-324-9202 do 1 sat, mala škola 202, kviz znanja. Kada odgovorite na sva tri pitanja, dobijete poklončić i diplomu da ste položili malu školu 202 od 1 sat, raspevani kviz.

0: Pitanja nisu teška. Ako želite da učestvujete u maloj školi 200 dvojke, potrebno je da pozovete 011-324-9202. Isti broj telefona i za raspevani kviz. Šole nam stiže uskoro i onda ćemo zajedno da zapevamo. Neko to bude vaših 5 minuta na našim talasima da pokažete vaše muzičko umeće, a čak i ako ne umete da pevate, mi smo tu da pomognemo.
1: Pa to i jeste fora, nije bitno sad da li pevate savršeno. Nemojte da se stidite, samo je bitno da možete da ispratite neki ritam i da pratite gitaru. I da znate možda tekst i to je to, prepoznate koja je stvar.
0: Aj, na, na, na, na, šalala, tako pevanje je prihvatljivo.
1: I to prolazi, ja.
0: Da, i to prolazi. Dovoljno je samo na kraju da kažete ime izvođača i pesme i to je to. No, da se mi vratimo na naš kviz znanja i da li je sledeći učesnik, to jest učesnica sa nama.
2: Halo, zdravo, pozdrav.
1: Dobar dan, s kim pričamo?
2: Dobar dan.
1: S kim pričamo?
2: Da, izvinite, nisam vas čula, Aleksandra je na vezi, Aleksandra Đorić iz Novog Sada.
0: Ja, divno, kako je u Novom Sadu danas? Je li isto kišovit? Pa,
2: jeste kišovit, a verujem da je u mom rodnom gradu. Javljam se iz Novog Sada, ali sam rođena Nišlika, tako da pozdrav za sve.
1: E, to je lepa kombinacija.
0: Ceo dan, samo da znate, pričamo o Nišu i o hrani.
2: Da.
1: Ništa, ajmo mi prvo da odradimo one konkretne stvari, da vi odgovorite na naša pitanja, pa ćemo onda malo opuštenije da čujemo šta se krčka u Novom Sadu. A? Jel kuvate neki dobar ručak?
2: Da, da.
0: Da li hoćete da odgovorite na najlakše, srednje ili najteže pitanje?
2: Pa hajde da krenemo onako po lestvici, neka krene najlakše pitanje.
1: Dobro, ajdemo ovako. Znači, spomenuli ste da ste iz Niša, živite u Novom Sadu, a naše pitanje za vas tiče se još jednog jako poznatog grada u Srbiji. Koji grad u Srbiji je najpoznatiji po autoindustriji, da tako kažem? Imao je fabriku automobila, mislim da ima još uvijek.
0: A ima jedan super festival, muzički, gde se sluša rock muzika.
2: Da, Kragujevac.
0: Bravo. To je tačan odgovor.
2: A da, Kragujevac.
0: I sada da čujemo šta je na trpezi danas.
1: Vojvođanski
2: pre nego što kažem šta je na trpezi, samo da kažem da mi je pitanje mnogo me olakšalo, zato što mi suprug radi kao inženjer u autoindustriji, tako da bukvalno poznajem sve fabrike po Srbiji, zato smo se iselili iz grada u grad, tako da pitanje je bilo top.
1: Odlično, kao da smo znali.
0: Kako ide onaj milioner iz Blata, koji kada učestvuje u onom kvizu, svako pitanje nekako dolazi iz njegovog života i zna tačan odgovor? Jeste gledali taj film?
2: Tako. Ovo, pa na trpezi, iako sam ja ovde eto u Novom Sadu, mogu da kažem da su oni super za neka testa, za one pite ispod sača i salaši su im top, ali naše mesto, Niški roštilj, toplo preporučujem svima koji ima priliku da svrati, budite naši gosti. Mi tradicionalno spremamo pite, danas će biti nešto sa pirinčem, ne znam, neki đuveč, ali na niški način, tako sa dosta mesa.
0: Njami.
1: Pa ništa, bitno je da imamo neku ideju. Evo, danas smo dobili ideju, šta beše, argentinski ćevap, jel tako? Da, znači sad imamo neki đuveč, ali ja sve očekujem neko da spomene neki slatkiš, nešto šta se sprema, neki kolač ili nemam pojma, neke knedle sa šljivama kad smo već u Vojvodini. Jel imate neki desert?
2: A kende sa šiljevama najbolje sprema moja sekrva, a ja bih mogla večeras možda neke ruske kape, tako da, eto, to mi je palo na pamet.
1: Ja ću samo da vam kažem da pričate to javno, tako da čuće vas članovi porodice, ako odustanete od tih ruskih kapa, bit će problem.
2: Da.
1: Dajte javno obećanje.
2: Evo, obećala sam, to je to.
1: Super, svaka vam čast, ja sam uvijek mislila su te ruske kape baš teške za spremanje. Ja
2: bi se... Ma nije, onako, imam pomoć. Imam dve devojčice, tako da pomoći će. Pravi će veći haos. Devojčica od godinu i po dana i od 3 godine. Tako da, pa, bit će veselo, uvek je zabavno.
0: Ako vi kuvate, onda muž lepo da raspremi sve to posle. I lepo ste podelili posao.
2: Ma on je bolji kuvar od mene, tako da.
1: Svi to kažu da su muškarci bolji kuvari, da. Zato što im damo tek kad skupimo hrabrost da naprave kršilom u stanu, damo im da kuvaju. Ali dobro, nema veze. Kad bi kuvali češće, pitanje je kako bi spremali.
2: Da.
0: Ništa, čujemo se naredne nedelje, tada ćete odgovoriti na srednje ili teško pitanje. Pozdravlja vas ekipa 202, a sada...
2: Pozdrav za vas, dame, pozdrav.
1: Hvala, Aleksandra, ćao, ćao.
0: Pozdrav za celu porodicu, a ovo... Počinju bajga i instruktori i tekila, gerila.
1: E, ovo bi možda isto moglo u raspavanom kvizu.
0: Zašto da ne?
1: Pa onako baš. Čak s, ovaj deo recimo sa trubicama ovim. O ne, ovde još nisu trube, ali kad krene ono...
0: Ovo je zagrevanje zapravo za raspavani kviz koji počinje u jedan.

0: Naš sledeći učesnik zove se Filip. Dobrodošli na Talase 202.
1: Bolje vas našao, dobar dan.
0: Odakle nam se javljate?
1: Pa trenutno se javljam iz Pribojske banje, ali dolazim iz Beograda.
2: Super, i kako je u Pribojskoj banji?
1: Pa radno, radi se na Brvnari, tako da zabavno je uz 202 koje se ne gasi, naravno.
0: Aha, je li to neka buduća porodična vikendica ili
1: tako
0: je...
1: Upravo to.
2: Pa ništa, mi ćemo da se pozovemo, evo Ksenije i ja, taman kad budete lepo to sve završili, kad se bude otvaralo onako svečano da se seče vrpca, dolazimo da nazdravimo. Može?
1: Molim vas, bila bi nam čast i zadovoljstvo, a Kseniju poznajem iz srednje škole, tako da ovo je još jedan razlog da se vidimo ponovo.
2: Eto, Ksenija, vidiš ti to, zbunjena je.
0: Filipe, kako se prezivate?
1: Žarković.
0: Aha! E pa, Filipe, drago mi je što si danas sa nama. Kaži nam, hoćeš da odgovoriš na najlekše, srednje ili najteže pitanje?
1: Ono srednje, ajde.
2: Znači srednje. Ksenija, ja ću da ćutim, ali...
0: Ja se sve vreme nadam da će neko da traži ovo najteže pitanje, ali niko se nije ohrabrio danas.
2: Da, nisu mnogo teške, ni ta najteža, ali dobro, ajdemo da vidimo. Ksenija, ćeš ti?
0: Pa ja predlažem ovo.
2: Može.
0: Dakle, imamo 3 nacionalna parka u Srbiji. Imamo 5, ali ako možeš da nabrojiš 3 nacionalna parka u Srbiji.
1: Nacionalni park Tara, Nacionalni park Đerdap.
0: Bravo.
1: Nacionalni park, dobro, Šarplanina, ne znam da li se računa.
0: Da.
1: Šta još, Nacionalni park...
0: To je dovoljno.
1: Kruška Gora, jel?
2: Bravo.
0: Jeste. A ne znam da li si naslušao gde idu na rekreativnu nastavu, to je 5.
2: Da, klinci.
1: Aha, ja čuo sam, ali ne, sad sam zaboravio.
2: Ovo znaš 100%.
0: Nije Zlatibor, nego...
1: Kopaonik.
2: Jasno. Ja.
1: Mitrova, stara, tako je.
2: Pa sve si ih ubao, čoveče.
0: Znači... Svaka čast. Mi smo tražili 3, a dobili smo odgovor.
2: E, to je to. Da možemo da ti damo 5+, dali bismo 5+, ovako ne vredi.
1: Samo
2: ukrugle ocene. Znači, Tara, Fruška Gora, Đerdap, Kopaonik i Šar planina, svaka ti čast Novoj Šari, i ja bih to zaboravila. Ovo ostalo bih nekako možda i ubola.
0: Da. Inače, u ovom trenutku nam je stigla jedna lepa fotografija. Željko kaže, pozdrav iz Apatina, moj predlog za danas. Ja bih rekla, je li ovo pečeno prase?
2: Ja bih rekla, nemam pojma, nisam sigurna. Meni je to na prvi pogled izgledalo kao nekoliko pilića, onako da su naređeni jedan do drugog, ali bih rekla da si možda u pravu.
0: Filipe, da li pravite neki roštilj onda danas dok...
1: Pa danas je kišovito ovde, tako da teško, ali narednih dana sigurno.
0: E, super. Hvala ti najlepše što si učestvovao, čujemo se naredne nedelje, ostaje ti to još najlakše i najteže pitanje.
1: Hvala vama i čujemo se.
2: Ne preterujte sa radom, lagano, polako, ne treba se preforsirati. Da. Nedelja je.
0: Nedelja je savršen dan ako ne radite danas i da napravite onako jednu popodnevnu dremku, savršen dan za spavanje.
2: Ali i ovakve akcije nisu loše, ovo može da bude druženje onako.

0: Da vas podsjetimo da su nam ostale još dve ulaznice za bioskop danas u pet u Cineplexu Delta City-u. Reč je o animiranom filmu Ostrovo sećanja ili Forgotten Island. Ako ste u prilici, pozovite 011-324, to je najbolje sada da nam zapravo pošaljete SMS ili Viber poruku 064-0-202-200. Dakle, tu možete pisati SMS ili Viber porukom i dve ulaznice su vaše. Zašto? Zato što je tu naš sledeći učesnik.
1: Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Zdravko sa nama, ako se ne varam.
2: Jeste, Zdravko iz Renjanina.
1: Ajde da čujemo, znači, jedan slušalac je spremao ručak, odnosno spremala, jedan je bio na putu, drugi je bio vraćao se kući, treći je spremao, odnosno zida kuću, a šta radi Zdravko?
2: Zdravko je završio sa ručkom, pojao je sve to i sprema se da čita knjigu od Dantea, pakao.
1: Wow. Je li to moranje ili je onako čisto?
2: Pa to je jednostavno ljubav, znate, sve to, kao što je Alighieri prema Beatrice bio išao da u krugove pakla da je spase, tako da u današnje vreme isto samo tražite ljubav i sve to i bit će dobro.
1: Svaka čast na izboru, odlično. Šta je bilo na meniju, ako smemo i to da pitamo?
2: Bilo je domaće, znači supa, pošto ja dolazim iz Renjina, znači to je Banat. Bilo je domaća supa, bilo je pokovano belo meso, bilo je pire krompir, sos i bilo je kupus salata.
0: Divno, klasičan nedeljni ručak.
1: Ne, meni se ovo sviđa, da ti kažem, evo, stigla mi je poruka malo pre od drugarice koja je rešila da sprema za ručak argentinski ćevap, tako da uopšte nije...
2: Da,
1: tako da, kažem, dajemo ideje našim slušalcima šta bi ko mogao da sprema. Eto, znači, sad je neka supica, mislim da je ovo idealno vreme za supicu.
2: Jasno, jasno, jasno. Inače, ovde pada kiša, duva vetar, strašno.
0: Isto i ovde, i zato i to idealan ručak. No, mi ćemo malo sačekati, ali na redu su pitanja, hoćemo da odaberemo najlakše, srednje ili najteže?
1: Misliš najteže, najlakše ili...
2: Ja sam najteže pre dve nedelje, pre maratona, bio već odgovorio.
1: A, bravo, bravo.
2: Znači, meni je ostalo srednje i najlakše, ali ja se najviše plašim to najlakšeg, znam da to može najbolje da se padne, pa je da krenemo sa najlakšem ipak, pa ćemo ostaviti srednje za sledeću nedelju.
0: Da li si vozač?
2: Jesam, položio sam još pre 26 godina, ali nisam vozio toliko dugo.
1: Pa dobro, ali mislim da ovo neće biti previše teško pitanje. Ajmo kratko i jasno. Koja je registarska oznaka za Smederevo? Smederevo. Znači Smederevo. Smederevo. Smederevo.
2: Pa nije sama.
1: Smederevo. Nisam te čula dobro, ajde opet. Derevo. Smederevo. Jesi rekao SD?
2: SD, a da.
1: Tačno tako.
2: Da. Joj, sad ste me zabunili. Ja kažem, ova najlakša pitanja ispadnu tako, kao da su najteža.
1: Pa dobro, ne, zato što čovjek onda očekuje da nešto bude malo onako, ono kao baš, koje je prvo slovo azbuke, ali nećemo. Ma, ili se uplašiš da to bude trik pitanja? Nije trik pitanja.
2: Najteže pitanje mi je bilo šta je mula.
1: Jau, čekaj, evo vidiš, ja sad ne bi znam da je to kombinacija magarca i konja, ali sad
2: kobile.
1: Ne znam ko je tu žensko, a ko je muško.
2: Da. Stvari kobile, da, i onda ona više ne može postaviti znači, mula da ima dalje naslednike, što bi se rekao.
1: Aha, vidiš to, nisam znao.
2: Da.
1: Nauči čovjek svašta nešto u ovom kvizu. Zato ja volim te kvizove znanje, da.
0: Ali Zdravko, bitno je da je ono najgore prošlo, odgovorio si na najlakše pitanje, tako da ostaje samo srednje naredne nedelje.
1: Ja, pa
2: mislim da ćemo se uskoro videti, pošto treba da dođemo na vaš radio i u televiziju za emisiju Portret, pošto treba da mi izađe knjiga i mnogi bendovi traže da im pišem tekstove, pošto sam inače i pesnik.
0: Divno.
1: Pa sjajno.
0: Onda
1: pa sjajno.
0: Se vidimo ovde kod nas u radiju, onda možeš i uživo da odgovoriš na ovo treće, poslednje pitanje.
1: Vrlo lepa ideja.
2: I veliki pozdrav za popa.
0: Veliki
2: najbolju
0: pozdrav.
2: Najbolju muziku. Za popa.
0: Prenećemo mu.
2: Najbolju muziku pušta.
0: Prenećemo mu
1: Prenećemo.
0: Pozdrave. I hvala ti još jednom.
2: Važno.
0: Vidimo se uskoro, čujemo se ponovo. Prijavite se sada za muzički kviz. Mala škola 202 se je završila barem za ovu nedelju, ali stigao je Šone.
1: Ja mislim, Ksenija, da mi moramo u ovoj emisiji da donosimo ovde neku hranu, jer pričamo previše o hrani i slike hrane i ja o gladnih.
0: Izvoli, evo ja ću te odmeniti narednih 15 minuta da odeš pod neke argentinske ćevape.
1: Misliš, a?
0: Ako pravi neko to.

0: Politički marketing.
1: Trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
4: 202. Za vas.
5: Gemini Groove.
4: Radio 202. Gemini Groove.
6: Moje ime je Nataša.
7: Moje ime je Nemanja.
4: Sredom od 8 do 10 uveče.
5: Gemini Groove, Gemini Groove.
6: Samo na tvojoj 202.
4: 202. За вас.

0: Možda, dosta.
1: I se bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Šta sam dobila?
3: Raspevani kviz.
2: A šta sam dobila?
4: Da, ako se prijavite i učestvujete u našem kvizu, dobit ćete poklončić. Evo, već čujete Šoneta, stigao je.
5: Ćao, ćao, ćao svima.
2: Kako ćao, Šone.
5: Tu je gitara.
2: Tu smo svi, a s obzirom kao na to nekada, da danas smo onako raspoloženi kao i inače na 202 i za neke zanimljive stvari.

0: stvari za poklončiće i za neke interesantne priče i neka dešavanja koja nas očekuju. Nastavljamo u tom ritmu i pre nego što krenemo sa raspevanim kvizom, pričat ćemo sa
1: Marijom Karan,
0: sa našom dragom koleginicom, slobodno mogu da kažem, Marijom Karan, koja će da nam najavi nešto mnogo dobro što se dešava u Bitef Art Cafeu, a zapravo sve je dobro što se dešava u okviru muzikologije. Muzikology Bar Cafe Sessions. Marija, ćao!
2: Ćao, ćao!
1: Ono što znamo da u četvrtak u Beograd stiže PJ Morton.
2: Jao, jeste, evo, vrlo smo uzbuđeni zbog toga i evo, šta reći, čak 22 nominacije i 6 Grammy nagrada, čovjek koji je više od 15 godina za klavijaturama, pa jednog od sigurno najuspešnijih svetskih pop bendova, Maroon 5, i čovjek koji ima autorsku karijeru svetskog glasa izgrađeno na spoju spola, soula, gospela i R&B-a, stiže nam u četvrtak 15. oktobra na svojoj svetskoj turneji, po prvi put dolazi u region, dakle ne samo u Beograd, nego u ovaj deo Evrope, i baš je odabrao da to bude Bitef Art Cafe i serijal Musicology Bar Cafe Sessions, što je onako posebna čast i zadovoljstvo da nam jedna tako svetska zvezda dolazi na ovaj naš mali, ali vredni festival.
1: U koliko sati onda nastupa, kada ljudi da dođu?
2: Da, znači program počinje u 21 čas. Ono što je specifično za Musicology Bar Cafe Sessions je da te velike zvezde zapravo sami biraju ko će im biti predgrupe. E pa PJ Morton je odabrao nešto što odgovara njegovom muzičkom senzibilitetu i to će biti Manivi, beogradski sastav koji je predvođen sjajnom Ivanom Vukmirović i čiji autorski zvuk isto spaja pop, soul i funk sa savremenom produkcijom. Znači prvo naše gore list, a onda sve zvezda, sve počinje eto u 21 čas, a PJ Morton sa svojim velikim bendom i fantastičnom muzikom izlazi na stage u 22 časa.
1: Sjajno, pozivamo sve slušalci da dođu u četvrtak u Bitef Art Cafe, ali da znaju da imamo i poklončiće za njih.
2: Tako je, ovo vredi čuti i videti, i zato 5 puta po 2 karte za najbrže slušalce, koji će eto takođe biti naši dragi gosti u četvrtak uveče, da se svi lepo provedemo, oplemenimo, naslušamo dobre muzike, za one koji možda ne znaju da eto nauče nešto novo šta se po belom svetu dešava, i eto, nadam se da se vidimo.
1: Vidimo se sigurno, a potrebno je da pozovete 011-324-9202 i ulaznice su vaše. Kada govorimo o kartama za bioskop, e, tu je Predrag bio najbrži, samo da znate, ali imate priliku da osvojite karte za PJ Mortona, tako da požurite.

0: Odakle pamtite ovu pesmu? Moglo bi to da bude neko pitanje koje će se naći u našem kvizu.
1: Filmska muzika, da.
0: Da, da zašto da ne? Ali ipak počeo je raspevani kviz, tako da to ostavljamo za narednu nedelju. Ljiljana se prva danas prijavila i ona će biti prva učesnica. Dobrodošli na Talase 202. A samo da znate da je i Nenad Šone danas sa nama.
2: Zdravo svima, to smo, već smo rekli zdravo.
0: Jesi naštimovao gitaru?
2: Gitara je naštimovana, sunca nažalost nema, ali naši slušaoci su naše sunce, tako da...
0: O, jeste.
1: Kod nas je sunce non stop.
2: Tako je, jedva čekamo da se javite i da zapevamo zajedno.
0: Jesi onda spremio one pesme koje na neki način spominju kišu svojim stihovima ili ne?
2: Slušao sam već na radio ovaj, dok dobuje kiše, ovaj, tako da to mi ovaj, ušimo ono, celo prepodne, ali nećemo to.
0: Ali ne znamo koje pesme je Ljiljani u ovom trenutku ušimo, da li postoji onaj ušni crv?
3: Mene pitate, ja sam...
0: Jeste, Ljiljana, dobar dan.
3: Pa šta vi izaberete, ja se slažem.
1: Kako je vama počeo današnji dan? Sad već uveliko traje, u stvari.
3: Ja sam trenutno sama, pa mogu da vam kažem da baš lenčarim.
1: Znači uživancija.
3: Nisam argentinski ćevap pravila, nisam.
0: Napisao je jedan čovjek, poslao nam je poruku, pohajde više, pošaljite mi recept kad samo o tome pričate ceo dan.
1: Da nije slušao na vreme, dobili smo lepo.
3: Da, ja sam čula pire krompir da se ubaci u smesu, sve sam čula, ali sam dovoljno lenja da nisam to probala.
1: Biće prilike, a možda i neko napravi vama, što da ne.
3: Mudro stvari.
0: No, da li znate pravila igre kada govorimo o naspevanom kvizu?
3: Da.
0: Ništa, onda možemo da počnemo. Jeste li spremni?
3: Jesam.
0: Ni ovaj san o tebi ne govori mnogo. Ono što nosiš u sebi nije Bog zna šta. Dala sam ti više nego bilo kom do sada. I da skinem zvezde s neba mogu samo ja. Uzimaš mi vreme, snove.
3: Uzimaš mi vreme, samo malo da uđem u tekst.

0: daj mi malo snage da izdržim.
1: Izdržim. Ja refren znam.
2: Dobre, dobre.
0: Pre nego pobesnim, pre nego zavrištim.
2: I kaže...

0: Bravo, bravo, bravo.
1: To je to.
0: Uopšte nije lagana pesma.
1: Ne, ne.
2: A nisam mogla, stvarno neće.
0: Ali nema veze, i ovako imate predivnu boju glasa.
2: E, hvala.
1: A posebno što ovu pesmu stvarno peva doajen naše muzike.
2: Maja, odbogijem.
1: Bravo, odbogijem, to je bilo peva. Moje pitanje. To je bilo moje pitanje koje peva, jer stvarno jedna od najboljih pevačica.
2: Da, jedna od reći koja tako može da odpeva. Ja sam probala samo ono je da izimitiram.
1: Pokušavali su mnogi da imitiraju, čak i neke profesionalne pevačice, pa krajnje bezuspešno.
0: Ali kako se zove pesma?
2: O, pa možda ti si taj, ja i ne znam sad kako.
3: To jeste malo.
2: I dobar kao što sam ja.
1: Bravo. Bravo.
2: Da malo da padnem na...
1: Nema tu padanja, nema. Tu smo mi da malo pripomognemo da se oslonite na nas.
2: Dobro, hvala vam.
0: Hvala vam što ste učestvovali i nastavite da uživate u ovom danu.
2: Hoću.
0: Vaš trenutni plan zvuči savršeno.
1: Da. Nedelja je danas, tako da koristite do maksimuma.
2: Hvala.
0: A vi ako želite da budete deo raspevanog kviza, javite se na 011-324-9202. Možete da nas pozovete, a možete i putem SMS i Viber poruke da se prijavite. Znate broj telefona.
1: Nema straha, nema predaje, nema ništa. Samo da se malo zabavimo i eto, prosto čak i da ne znate da pevate. Tu, i da ne
0: tu
1: znate pesmu,
0: mi. Tu smo.

0: I mislim da imamo baš dosta prijavljenih u ovom trenutku, tako da ćemo požuriti da stignemo da čujemo što više vas. Ko ste sa nama u ovom trenutku?
1: Jeste, pada kiša i zbog toga verovatno ljudi vole da malo rasteraju ove oblike lepim glasovima i lepim pesmama. Kosta, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako smo danas?
2: Bolje nego inače.
1: To mi se sviđa da čujem. Ne smeta kiša.
2: Ja, pa i meni je retko da kažem to, ali tako je. Sad je stala.
0: Kosta, dakle nam se javljate?
2: Iz Aranđelovca.
0: Divno.
1: Odlično. U Aranđelovcu, jel se penja na Bukulju, jel se šeta?
2: Pa, bio nekad.
1: Sad ustalim.
2: Pa sam u Atoriju, imam 35 godina. Nemam više snage.
0: A da li imate snage da zapevate sa nama?
1: To uvek.
2: To ću da pokušam, da li ću ja prepoznam. Evo tu sam sa drugarom da priznam da ne bude...
0: Nema veze, želimo da čujemo obojicu.
1: Kako se zove drugar da i njega, mislim? Izvučemo iz anonime.
2: Ivan.
1: Ivan.
0: Dobar dan, Ivane.
1: Znači, Kosta i Ivan, danas u raspevanom...
2: Ja sam iz Aranđelovca, ja sam iz Kraljeva.
0: Kako onda da nazovemo vaš vokalno...
1: Instrumentalni sastav,
0: da.
2: Aranđelovca, samo Aranđelovca. Tu smo negdje iz Šumadije, svi pa smo se našli. Šumadinci,
0: nadam se da će vam se svideti pesma koju smo odabrali.
1: Ja ću da pomognem malo.
2: Da nije... Ajde, neka bude.
1: Idemo malo u Vojvodinu. Evo, pomogla sam.
2: Znao sam. Pomogla. Samo to.
1: ali ovako, idemo u jedan zlatni bokal. Ajde, kaže ovako. Čuli ste za zlatni bokal? To je jedan sumnjiv lokal, ali je kuvar pravi as. Sedeo sam sam za stolom, pio viski s Coca-Colom, kada začuh neki glas. Znam nas, pardon, s televizije. Vi ste ponos naše nizije. Moja kći od 9 godina sve vaše pesme zna, baš svaki stih. Na te reči izvanredne ponudih da sa mnom sedne. Čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta šta peva mi je sestra. Tu smo već mesec i po. Mi vas ne bi maltretirali, sad će refren. Ali bi nešto sad ocvirali. Jer to je jedan šlager lično naš. Želimo čuti vaš cenjeni sud. Pa reče, Marka, ljubav jedina moja ti. Ko ti
2: u snove dolazi,
1: da ti smo
2: ljubavi Mirka, jedina ljubavi moje veli.
0: Može i la.
2: Mirka, ko te sada zirka? A tako ide tek.
0: Mirka, ljubavi je jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka. Mirka, možda bi mi sretno živeli, samo da ti
2: samo da si ti moja
0: našla
2: ljubavi.
0: Pravi put do mog tužnog srca.
1: Ako ne znate, možete i sa la la la, na na na, nije nikakav...
3: Đorđe Balašević.
0: Jeste.
2: Mirka, pesma se zove Mirka.
1: Bravo, pa to je to, to je to.
0: Hoćemo još jedan put da probamo refren.
1: Ajmo, probamo refren.
0: Zajedno.
2: Ajde, samo da, kako ide
1: mi je Mirka, ljubav jedina moja ti. Ko te sada dirka?
2: Ko te sada dirka?
1: I ko ti pod prozore dolazi?
2: I kroz prozore
1: dolazi. Da ti svirka.
2: Da ti svirka Mirka.
1: Možda bi sretno živjeli.
2: Ljubav
1: živjeli. Samo da si ti.
2: Samo da samo
1: našla pravi put.
0: Našla pravi put.
1: Do mog sužnog
0: srca.
1: Pa bravo, eto, snašli ste se. Još jednom da probamo i možete... Još jednom kad bismo probali, mogli ste sami sa Nešom. A, sa Šonetom. Ajde, probamo još jedan put.
2: Ajde, nek ide još jedan put.
1: I sad da završimo mi samo kraj. Ajmo, pričali smo posle dugo o muzici šta bi drugo, popili smo ohoho. Ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali je razlog tačno to.
2: Mirka.
1: Javlja ko halucinacija, proganja me, muči, vraća se uvek ko bumerang.
0: Ma,
1: te
0: refren,
1: smešni divni Daniela, refren. Pa moraju ljudi da znaju čemu se. Mirka,
2: ljubav jedina moja ti je. Ko te sada divirka, i ko ti kroz prozore prolazi.
0: Da ti Mirka, Mirka.
2: Istrečna bila ti, da si pravi put, na pravi put, doma tu noce.
0: Hvala najlepše i nadamo se da ćemo se ponovo čuti u raspevanom kvizu. Vama želimo da uživate.
2: Ja, samo retko se desi da sam ja ovako raspoložen.
0: A to je zbog društva. Gotovo, sad je nastao vis Šumadija ili kako smo
1: Šumadija.
2: Znate šta je problem, ako mogu da kažem, učestvujem u drugom kvizu, odgovorio sam na srednje teži odgovor. I zvali ste me više puta i uvek je bilo kad nisam baš...
1: Raspoložen.
2: Raspoložen. Aj tako da kažem.
1: Biće prilike.
0: Hvala vam, čujemo se neki naredni put. A Mirjana nam je pisala, kaže, ako bismo mogli da čujemo Tinu Turner pop, kao da je čitao vaše misli. Tako da, look me in the heart, družimo se još pola sata u raspravanom kvizu.

0: Naša sledeća takmičarka Maja. Dobar dan, dobrodošli na talase 202.
1: Dobar dan.
0: Da li ste spremni, da li znate pravila igre?
1: Znam, spremna.
2: Hoćemo.
0: Ajde ovako, slušajte pažljivo i kada prepoznate možete slobodno da zapevate. Odlaziš ranim jutarnjim vozom. Karta u ruci, koferi puni. Stojimo nemo kraj tvog vagona. Ulaze ljudi, gledam te poslednji put. Ko da bih htela još nešto reći. Usne se miču, a glasa nema. Hoću da pamtiš sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se. Jer voliš stvari koje volim i ja. Neka me čuje pola sveta. Neću da molim, ja samo pevam.
1: Vrati se, vrati. Žao mi, ne znam, stvarno ne znam.

0: Evo, ako dozvoli Šone, hoćemo brzinski da probamo onu drugu.
1: Ajde, probam.
2: Joj, molim vas, baš mi je žao. A toliko hoću da pevam s vama, ali baš te uboli neku koju ne znam.
0: Ovo je lagana.
2: E, dobro, hajde.
0: Bivao sam sa jednom i drugom, muvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski... Ljubav lepo zvuči, malčice je drugačije u praksi, mnogo toga još uvek se uči, ajmo dole, stigao je taksi. Avionu...

0: pam. I jeste, još samo da dobijemo tačan odgovor kako se zove izvođač i ime pesme.
1: Pa to je Brda Čorba.
0: Jeste. Je. I?
1: Ali ono smo među tekvila.
0: Jeste.
2: Bravo.
1: Hvala za ponovni pokušaj.
2: Popravni, popravni.
1: Za popravni, da.
0: Hoćemo i onda jedan bonus. Ja bih da pevam još malo, jer je život samo jedan.
1: I do njega mi je stalo, meni je vredan.
0: Jeste, to je ono što i slušamo sada. Molim vas, tako ostanite ja na vezi da zapišemo vaše podatke. Mi bi da pevamo još malo, a malo je vremena do 2 sata.
3: Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava života, vidi se jasno ko dan.

0: A sada najslađe za kraj. Milan sa nama, umetničko ime Drakula, već poznat ekipi raspevanog kviza. Dobrodošli na talase 202 dvojke.
1: Dežurni pastijat moj jedini na halusi.
2: Ja sam mislila da Drakula
1: ima... Ja po kiši pičim, samom sebi ni na šta ne ličim.
2: Čekaj, čekaj, ja sam mislila da Drakula i vampiri žive samo noću, znači ono, nema tog pravila uopšte, ne?
1: Pa malo smo evoluirali, promenili smo neke navike, šta da vam kažem, pratimo trendove.
2: Odraslo se, a?
1: Pa ne, mi nikad ne zastarevamo, mi samo iz veka u veka napredujemo.
2: To, tako treba.
0: Milane, hoćemo onda da pokušamo onu pesmu koju malo čas nismo uspeli da otpevamo do kraja.
1: Hoćemo, iskreno nisam baš čuo, ali nije...
2: Super, znaš to posto, super, odlično, super. Odlično. Znači, idemo ovako. Odlaziš ranim jutarnjim vozom, karte u ruci, koferi puni. Stojimo nemo kraj tvog vagona, ulaze ljudi, gledam te poslednji put. Ko da bih htela još nešto reći?
1: Puste se niču, a glasa nema.
2: Nema.
1: Hoću da pamtiš sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se, jer voliš pari koje volim ja. Vrati se, neka me čuje

0: ko peva ovu pesmu, kako se zove? Milane.
1: Jedan, nažalost, prerano ugašen život
0: tako
1: sa
0: je.
1: Novog Beograda, Neša, nama poznati kao Eptir, a njegova grupa se zvala Save the Last Dance for a Butterfly, ili ti da ne kažemo poslednje igre Eptira.
0: I pesma?
1: Da, vrati se.
0: Hvala najlepše.
2: Sve smo čuli, sve smo videli, apsolutno zasluženo, wow.
0: Jeste, i hvala što ste se vratili na Talase 202 i u raspevani kviz, sigurno ćemo se družiti ponovo.
1: Nikada ja nisam ni odlazio, samo obaveze.
2: E, to je to, opravdanja, opravdanja. Ne, ne, ja ću da kažem, ova pesma je što se mene tiče poruka suncu. Vrati se.
1: O da, još kako. Ne želimo jesen i zimu, samo vrati se.
0: Apsolutno.
3: Kroći će brzo.
2: Da.
0: Hvala vam, a nažalost ovo će biti poslednji učesnik danas u raspevanom kvizu.
2: Ali vratit ćemo se.
0: Vratit ćemo se naredne nedelje. Tu smo još malo sa vama na Talasima 202.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.
11: Budite sa nama i u nastavku, počinju hitovi 21. veka, a sa vama su bili Nena Danijela, Milan, Saša, Pop.
12: Ostaju tu i Ksenija i Saša i slušajte neku dobru muziku u narednih sat vremena, kao i uvek naravno na 202. Nemam potrebe da nas menjate, nećemo ni mi vas, volimo se takvi kakvi jesmo. Neću kažem volimo samo sebe, volimo mi i vas.
11: A Psihomodo Pop za kraj, pa naravno kada naš pop bira muziku.

Somber i My Body Isn't Ready, pesma koja je objavljena u junu kao samostalni singl van njegovog albuma I Barely Know Her. A samo da znate, on ima samo 21 godinu. Ovo je Taylor Swift, Patient Zero, pesma koja se našla na onom dopunjenom izdanju albuma The Life of a Showgirl.

Jamie Miller se proslavio 2017. kada je učestvovao u onom takmičenju The Voice UK. Stigao je, boga mi, do trećeg mesta, a njegov najveći hit do sada, Baby Doll, i ono što smo slušali u hitovima 21. veka, čućemo i Oliviju Rodrigo, Drop Dead, tako se zove njen novi singl i vodeći singl sa trećeg studijskog albuma koji se zove You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Oslušnite.

Ariana Grande, ovo je njen novi singl, drugi sa njenog osmog studijskog albuma, a u nastavku Lil Nas X stiže na talase 202, World's Greatest, i ono što slušamo, jedna veoma lična pesma, Veri u sebe. Ali prepustit ćemo mikrofon njemu.

0: Eko. 2 nova Peugeot 308, 2 srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Hej ti!
5: Da, ti koji slušaš ovo.
4: Želiš da osvojiš Audi A3?
5: Ha, a ko ne želi?
4: Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
0: Eko.
6: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
7: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
6: 202 za vas.

Boga mi, ima već godinu dana kako je izašla ova pesma. Tame Impala i Loser za sam kraj hitova 21. veka. A zanimljivo, u samom spotu možemo

videti pevača koga znamo kao Joe, a piše se D-J-O, ili ti Joe Akirija koga smo i gledali u seriji Stranger Things. No, ostalo je toliko vremena da čujemo dve pesme za sam kraj. Shakira i Burna Boy u pesmi Die Die, pre toga Alternate i Moving to the Sun. A vas pozdravljaju Saša Marković, Jelena Deković, Bane Stevanović, moje ime Ksenija Radović, ali ono što stiže na talase 202 jeste muzika 80-ih. Alek i Dejana su tu, spremni, tako da se i vi pripremite na druženje sa njima ovog popodneva, a ono što obećavamo jeste da će biti mnogo, mnogo dobre muzike. Hvala vam. Slušamo se.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: Mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobar vam dan, 3 sata, kišno popodne, mi spremni kao zapete puške, jel ti neobično, Alek, što sam ja sada ponovo tu?
3: Dobar dan i dobrodošla, dobro nama došla i slušalcima, meni prvenstveno. Bilo je spekulacija gde si bila, neki kažu Karibine.
2: Slušala sam vas ja da, malo, da, tamo gde sam mogla da uhvatim da. Internet.
3: Priča se da si bila u zalivu Goom Bay. Mm-hmm. I tako da ima jedna pesma koja je moguće da si ti htjela da proveriš sve, da li su u pravu, recimo, grupa Goom Bay, Dance Band, da li su oni to sve lepo opisali, ali važno da se ti nama vratila.
2: Da ne
3: otkrivamo
2: da, sve da lokacije.
3: Da, mi ćemo početi malo neobičajeno sa tropskim ritmovima, iako znamo, vidimo šta je napolju, ali yes, eto, mi se opraštamo od ovog leta.
2: A i dočekuješ mene, rekla bih. Nekako da. Sam našla malu simboliku u ovoj pesmi.
3: Prava pesma je, nije tropska, prava nije. Pesma je Dobrodošlica, prijatelju, dobro mi došel, prijatelj, welcome my friend. Svaki put kad budeš duže odsustvovala od 7 dana, uvek će ići ta pesma.
2: I verujem da će Zorana uvek super da se snađe, kao što je to bio slučaj u prethodnim epizodima.
3: Da, neverovatan spoj, da. 90. i 80. baš harales.
2: Da, možda napravimo i neke nove projekte u budućnosti i vidit ćemo svakako hvala na
3: možda
2: svemu.
3: Možda mi gostujemo kod njih.
2: Ne bi bilo loše da vratimo uslugu.
3: Da.
2: Sale, Jelena, Alek i Dejana bit će sa vama u naredne 3 sata, da kažemo taj formalni deo, i verujem da ste i vi dobro raspoloženi uprkos ovim vremenskim prilikama da nam se pridružite i da zajedno danas džuskamo. Alek je pripremio stvarno dobru žurku, ono što sam imala prilike da vidim.
3: I vežbaćemo.
2: To je poseban specijalitet, poslastica, bit će aerobika, bit će malo fitnessa, bit će takvih ritmova, bit će i onih mirnih, bit će rock'n'rolla, bit će svega. Ostaje samo da nam se priključite putem broja telefona 064 020 220, kao što to činite i svake nedelje. Josipa Lisac imala je jednu svoju zanimljivu numeru na engleskom jeziku i rekao si da ovo posvećuješ meni za početak, da budemo lični, ali i svim našim prijateljima koji su sa druge strane.
3: Upravo tako.
2: Radio aparata.
3: Pesma koja je bila zvanična himna Univerzijade u Zagrebu 87. godine, sećate se one maskote Zagi, a našla se na albumu Balade iz 87. nakon onog albuma kojeg smo slušali u celosti.

0: ti boginja. To je pesma zapravo koju su proslavili Vice Vukov, Dušan Dančo na festivalu Krapina 70. To je taj zagorski dijalekt, ali mi slušamo Welcome My Friend, slušamo internacionalnu verziju. Posle toga idemo od tropski ritmo i još...
1: Da, da mi ne bude preveliki šok što sam se...
0: Upravo to, da se adaptiraš. Goom Bay, rekli smo, nemački bend koji je dao ime po tom zalivu iz Karijskog ostrava gde si ti boravila, pa svi jedno mesec dana. Znamo svi da su oni imali ogromne hitove, Son of Jamaica, Aloha Oe. Tri nedelje ova pesma bila na mestu broj 1. Eto, to je to. Uz Kraftwerk i Bonnie M, to je jedina numera iz nemačke produkcije koja je došla na mesto broj 1 u Britaniji. Tako da, fantastično. Kod nas ju je prepevao Darko Domjan pod nazivom Sedam suza. Slušali smo i to.
1: Da, sa time počinjemo danas. Dobro nam došli vi još jednom. Udobno se smestite, skuvajte neki lep napitak i naravno uživajte.

0: Već reagujete u porukama na I Shall Sing. Rekli smo da ćemo biti raspevani odmah na početku i razigrani, što se i desilo sa ovom trećom numerom. Bonnie M, 81. godine i onaj čuveni album o kojem smo naravno toliko puta pričali, smešnog, zanimljivog naziva Bonononos.
1: Ti si mi objasnila da, pošto znaš karipski jezik, da to na karipskom znači sreća.
0: Sreća i radost.
1: Pa da.
0: Tako
1: pa,
0: je. Da, da, da. Tako da smo i mi srećni i radosni što smo se okupili ponovo.
1: Da, a sjajna pesma, inače, autor je Van Morrison. I trebala da se nađe na albumu Moon Dance, ali nije se našla u tom trenutku, ali recimo Art Garfunkel proslavio 73. kada je krenuo putem svog solo albuma Angel Clare, a eto i Bonnie M su uvrstili na taj sjajni album, vrlo ambiciozan ali neshvaćen, čak i londonski simfonijski orkestar je bio i sve je trebalo da bude triumfalno, ali nekako ljudi su već nisu shvatili jednostavno ovaj album, ali drago nam je da ste vi shvatili I Shall Sing.
0: Jeste, da, pa nekako se pršti od pozitivne energije, yes. Nemoguće je da ostanete ravnodušni bar na ritam ove pesme. Idemo dalje i nije prvi put da slušamo muzičara koji je pesmu objavio u 60-im godinama, da je ona dobila neku svoju verziju, malo drugačiju i u 80-im godinama. To je slučaj i sa numerom Lana, koju ćemo slušati u narednim minutima. Roy Orbison je u pitanju. 60-i, podsjeti me tačno koja godina, druga čini mi se, kada je na antologijskom albumu Crying ova pesma prvi put objavljena. A odakle ona u 80-im?
1: Da, ja sam slušao radio Novi Sad, bio sam mladi student i objavljen je bio kod nas licencno album In Dreams Greatest Hits. Ja znam za ime Roy Orbison, znam da je jedan od pionira rock'n'rolla i potpuno poludim za tim glasom i za tom pesmom i od svog skromnog tadašnjeg džeparca uzmem dupli album i naravno oduševim se. Inače, pesma Lana, L-A-N-A, kao što ćete čuti kako Roy Orbison peva, je na listi 500 najvećih pesama svih vremena po časopisu Rolling Stones. Znači, Roy Orbison je ponovo snimio 87. godine te pesme i to, recimo, u to vreme je bio popularan i film Blue Velvet Davida Lynch-a, gde se našla pesma, mislim da je In Dreams. I baš na posljednjoj strani omota Bruce Springsteen je pričao o njegovim impresijama. Rekao je, kada je snimao album Born to Run, želeo da mu tekstovi budu kao Bob Dylan, produkcija kao Phil Spector, a glas kao Roy Orbison. Pa gde ćete veći kompliment?
0: Da, pa
1: dobro,
0: nema
1: on
0: veći.
1: Ima drugačiju boju glasa, ali je on istakao taj način interpretacije i svi ljudi, mnogi kažu da njegov glas zvuči nezemaljski, predivan, prelep. A ja sam posle otkrio da je moj tata bio fan. On, kada sam ploču donao, kaže, pa ja volim, voleo sam njega isto. I našao sam na nekim njegovim spiskovima.
0: Pa hajde da ga onda kasnije i dva puta čujemo.
1: Upravo to. Čućemo ga i sa Traveling Wilburysima, End of the Line, njihov drugi single. Svi znate priču. George Harrison i Jeff Lynne su snimali album Cloud Nine i B strana singla This Is Love je bila pesma Handle With Care i diskografska kuća je rekla, pa ovo je suviše dobro da bi bilo B strana singla, jer su oni pozvali svoje prijatelje Toma Pettya, Roya Orbisona i Boba Dylana da budu gosti, a sa svima je njima radio Jeff Lynne i Roy Orbison u albume i sve. I onda su oni odlučili da oforme band Traveling Wilburys, to znate. Prva pesma Handle With Care, veliki uspeh, i drugi single End of the Line bio je veliki uspeh, ali nažalost Roy Orbison je već preminuo, on je preminuo od srčanog udara u svojoj 52. godini života. Obratite pažnju u spotu kada ide segment koji on peva, ide ona stolica za ljuljanje, ide njegova gitara i njegova fotografija. Čuje, mislim, odlično se uklopila u jedna od najboljih pesama Traveling Wilburysa. Tako da uživamo u nezemaljskom glasu Roya Orbisona, ko zna iz koje dimenzije, dva puta.

0: Ovo vam je sigurno poznato, All I Wanna Do Is Make Love To You, u raznim izvođenjima, ali ovog puta Dobby Gray.
1: Da, ja to nisam znao do nedavno uopšte, da je naš toliko pominjani, omiljeni, jedan od tri najomiljenije producenta, Robert John Matt Lang, napisao pesmu za, zapravo za Dona Henleya, ali on nešto, ili se nešto dvoumio, ili ne znamo tačno šta je bilo. Uglavnom, Dobby Gray, američki pevač i autor pesama, koji je poznat po, recimo, hitu Drift Away, pevao u mjuziklu Kosa, je snimio ovu pesmu negde krajem 79. početkom 80. ali ona čak nije ni objavljena kao single, neverovatno. I naravno posle grupa Heart za njihov album Brigade je ponovo snimila tu pesmu, iako su imali ambivalentna osjećanja kao pa možda je suviše komercijalna i tako to.
0: Ali 90. su to mogle da izdrže.
1: da. Ja mislim da su i oni shvatili da je odlična pesma, a pogotovo tekst je potpuno drugačiji. U ovoj verziji je klasična ljubavna pesma bez neke jake priče, a svi znamo grupa Heart je velika drama. One night stand, trudnoća sa mladim autostoperom, tendenciozno biranje oca dete, mislim, vrlo, vrlo ozbiljna tema i odlična pesma, moramo priznati, i u Heart izvođenju, ali ovako zvuči, ja mislim, lepo je, mislim da je vredi je spomenuti.
0: Kako da ne, slušamo se u Aranđelovcu, pozdravljamo Bilju koja nam piše, kaže, izbor vam je divan kao i uvek, vraća me u ranu mladost. Bilja ima neke predloge koje ćemo mi prepisati i zapisati i slušati, verujem, već naredne nedelje, ali javlja nam se i DJ Leki, tu je sa nama sa svojim predlozima, tu je Boban, Barni, Miodrag, Boda, pišete nam i putem SMS-a, tu je sa nama i Mirjana, kaže, hvala vam za plešimo uz 202-ku koja nam šalje dobre i zdravog razuma poruke. Hvala i na ovim rečima, uživajte sve do 18.
1: Sada će biti razum i bezumlje.
0: Biće.
1: Za promenu. A mi smo
0: pa takve su 80.
1: Evo, ovo je nešto što je neplanirano upalo u našu listu. Naravno, žao nam je, ostali smo bez velikog muzičara, jedne kultne osobe, ne samo u muzičkom smislu. 9. oktobra, evo, pre neki dan, preminuo je lider grupe Majke, Goran Bare, jedan karakterističan hrapavi vokal, neodoljiva harizma, vođa grupe koja je formirana još 84. godine, oni su iz Vinkovaca, neki su ih nazivali kao opet pandan Party Breakersima, da su to neki hrvatski Party Breakersi, možemo i to da kažemo, ali mnogi i nazivaju Gorana Bara balkanskim Iggy Popom.
0: Pa otprilike tako, da. Ja, da, i mnogo da. Toga je pisano po društvenim mrežama ovih dana i uglavnom lepe i reči i oprošte i od njega. Možda i tek danas shvatamo koliki je uticaj na muziku i koliku ljubav i talenat je on nosio sa sobom, što možda je trebalo mnogo ranije primetiti.
1: Eto, da, oni su počeli 84. godine i njihova prva izdanja su na albumu Bombardiranja New Yorka, tu je zajedno, slušali smo već neke pesme sa tog albuma, tu su Kaotične duše, Messerschmitt, Satan Panonski i Majke sa tri pesme. Mi ćemo slušati pesmu I sve snage, to je taj početni deo, a što se tiče razuma i bezumlja koje sam pomenuo, to je 90. godina, slušat ćemo pesmu Krvarimo dosade, moramo mu posvetiti deo emisije, ako stignemo možda ćemo jednu još za kraj, ali eto, za album Teške boje iz 2011. on je dobio 6 porina. Nedavno, pre 3 nedelje, prekinut je nastup grupe Majke u Makarskoj i ostatak benda rekao daj 2 meseca da pauziramo, da se ono oporavi. Nažalost, nije se to desilo, a eto, njegova izdavačka kuća Croatia Records je napisala, njegova zaostavština zauvijek će živjeti kroz njegove pesme, albume i koncertne snimke.
0: To je sigurno.
1: Da, eto, jedan mali tribut za Gorana Bara, slušamo Majke i sve snage 89. i Majke Krvarimo dosade 90.

0: Krvarimo dosade, grupa Majke, pozdrav poslednji od ekipe naše emisije za Gorana Bare, ali bit će još, nadamo se, ako stignemo danas nekih podsjećanja i svakako muzika koja je ostavila trag i koja će se slušati još dugo, dugo. Uživam kao i svake nedelje najlepše moje i muzičke godine, kaže Aleksandar, šalje nam atmosferu kućnu, pa lepo užitak, kaže i muzika, lepo nedeljno kišno popodne, pozdrav svima koji nas danas zabavljate, zadovoljstvo je naše, uživajte i dalje, vidimo da vam je jako lepo i prijatno i potrudit ćemo se da muzički obojimo takve momente. Nastavljamo mi u našem dobro poznatom ritmu, kada kažem dobro poznati, to je sastav Tears for Fears koje smo slušali onako baš temeljno i preslušavali ovaj album sa kojeg nam dolazi numera Shout.
1: Da, a eto, hteli smo malo da vam saopštimo i neke lepe vesti. Grupa Tears for Fears će nastupati dosta naredne godine, nešto imaju i ove godine. Oni su nedavno objavili, ja mislim pre jedno, dve, tri godine i novi album, ali meni je to malo nekako čudno. Nastupit će na Wembleyu narednog avgusta 25. 27. i 28. zajedno sa Harry Stylesom i ali ne kao glavni, nego kao gost ili predgrupa. Zar ne bi trebalo obrnuto da
0: bude? Pa ne pratiš tendencije savremene i koliko si njegovi koncerti u kojem broju podsećaju.
1: Da, on ima tri Wembleya, neverovatno, da. A oni će nastupati u junu, julu i avgustu. Pa dobro, sve zavisi, nekad i predgrupa uzme, ukrade show, što kažu. Jo.
0: Ali moram priznati, neobična kombinacija. Ne znam čija je želja bila da se to...
1: Da. Mada neke pesme od Harija zvuče kao da su iz 80-ih.
0: To da.
1: A naravno album Songs from the Big Chair je azbuka i abeceda 80-ih. Tako ćemo mi sad slušati albumsku verziju pesme Shout. To je bio drugi single sa tog albuma. Roland Orzabal je rekao da je to jednostavna pesma o protestu. On nije mnogo verovao da će to biti neki veliki single, ali svi koji su čuli rekli su ne brini, bit će. I bio je. Broj 1 u Americi, to je bila već 85. godina. Posle toga ide Captain Sensible, punker koji je osnovao zajedno sa svojim prijateljima grupu The Dam 76. godine, prepoznatljiv po crvenoj beretki i naočarima za sunce. On je imao broj 1 kao solista u obradi pesme Rodgersa i Hammersteina Happy Talk, slušali smo i to, ali smo slušali i What, koju sada, eto, razmišljali smo da li da je ubacimo u diskoteku našu, ali to jeste taj disco ritam.
0: Ali i zvuci gradilišta.
1: Da.
0: U diskoteci ne prolaze baš najbolje.
1: Kad je bio sad Damned u Americi, u 5 ujutru neka buka ga je probudila, on se žalio osoblju hotela i kao šta je ovo, ne može da se spava. Oni su onako, potpuno su ga ignorisali i onda je on dobro zapamtio te zvuke, napravio je neku vrstu demo sound loopa i inspirisan sa Sugar Hill Gang i njihovim Rapper's Delight, predstavio to svom producentu. Trebala je pesma se zove Caps Rap, ali eto, ona se zove samo What, veliki hit 82. godine. Niko ne bi pomislio da jedan punker može ovakvu pesmu da napravi, ali sjajna. On je uporedo išao i kao solista i kao član grupe The Damned, tako da uživat ćemo u njegovim ritmovima, njegovom repovanju, prethodno Tears for Fears.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Gemini Group.
9: Radio 202. Gemini Groove.
11: Moje ime je Nataša.
12: Moje ime je Nemanja.
9: Sredom od 8 do 10 uveče.
10: Gemini Groove, Gemini Groove.
11: Samo na tvojoj 202.
9: 202 za vas.

0: Zare ili Žare, žare da. Je poželeo da čujemo ovo što smo slušali da. Nedavno.
1: Sećaš se, Kraftwerk koncert je bio, pošto jako lep tribut Ralfa Hütera i njegovih najamnih radnika, tako da nazovemo. Ralf je objasnio na koncertu Kraftwerka u Beogradu, ako se ne varam, to je bio 19. jul.

0: Da, kad je bilo finale, jeste. Da. Objasnio je da su bili jako veliki prijatelji sa Richijem Sakamotom i da na ovoj turneji, između ostalo, Kraftwerk izvode Forbidden Colors, kompoziciju koju je on komponovao za film Srećan Božić, Mr. Lawrence. Glavna uloga Richij Sakamoto i David Bowie, a to je film na Gisha Oshime, rekao sam da je, da, iz 83. godine. I, ali eto, vaša želja je bila, pa smo ponovili, nije na odmet, stvarno veličanstvena pesma. David Sylvian je ovde duet i on je napisao tekst za muziku, a inače ta tema se u filmu pojavljuje, mislim, još u instrumentalnoj verziji.
1: Sada ćemo se malo zagrijati, mislim da je krajnje vreme, jer zahladnilo nam je naglo i čini mi se nismo očekivali, još ova kiša pada, pa ko će se pokrenuti? Mi ćemo vas pokrenuti, ne samo mi, već i Milena Dravić.
0: Da, diskoteka 54 naša se pretvara u mesto i za vežbanje, da spojimo i ples i vežbanje, naravno. Tako da u tri naredne numere razmaknite stolove, sve to, pripremite se, nadam se da ste u adekvatnoj opremi. Inače, aerobik je oblik fizičkog vežbanja koji kombinuje ritmičku aerobnu vežbu sa treningom istezanja i treninge snage. Obično se izvodi uz muziku. Još 68. godine je objavljena knjiga, ali ludilo počinje recimo već početkom 80-ih. Sećamo se spota Olivia Newton-John Physical, pa dobro i Slađana Milošević nešto kasnije sa Miki Miki. Ali Jane Fonda je objavila video Workout, 17 miliona primeraka je prodala tog videa i ona je bila glavni protagonista tog aerobika tada. Miss Piggy iz Muppet Showa se takođe slikala u adekvatnoj opremi, ali njena linija nije baš bila rezultat tog vežbanja, to je jasno. A kod nas je Milena Dravić ili Milena Dravić objavila album aerobika sa Milenom Dravić 83. godine. Na tom albumu ona daje precizno instrukcije, ona njen divni imperativni glas, uvek ga je divno čuti, sve objašnjava. Tako da mi danas puštamo zagrevanje, a inače ima vežba za ramenski obruč, za struk, za trbušne mišiće i sve ostalo. RTV Ljubljana, to je diskografska kuća koja je objavila taj album, tu kasetu. Budite spremni i samo sledite Milenu. U pozadini se čuje hit Patrika Hernandeza, tako da ne brinite, bit će odlična muzika.
1: I bit će potrebno zagrevanje zapravo za
0: upravo
1: naredne
0: to,
1: zato
0: numere. Zato što sledeća pesma je He's a Dream, Shandy Cinnamon iz filma Flashdance. Svi znamo u Flashdance-u kako se vežba i kako se pleše, morate da pratite to. Ta pesma He's a Dream je 2004. godine pod imenom Flashdance proslavljena od strane house muzičara Deep Dish. To je, ovi mlađi slušalci će se toga setiti. E sad, za kraj imamo Italijana Claudio Cecchetta. Mi smo ga često spominjali, to je bio još je, čovjek je živ, ali obeležio 80. kao producent, kao DJ i lovac na talente. I on je 81. godine imao zaraznu numeru Joka Juer, koja, pa to je igra reči, to je igra igru. U toj pesmi to je isto specifičan ples i postoje pokreti gde isto i u imperativnu ima dormire, to znači spavaj i morate pokret kao da spavate, salutare, maši, pozdravljaj, onda glumite autostopera, pa kaminare, šetaj, pa nuotare, plivaj, pa skijare, skijaj, pa onda ima klakson, pa ima Superman i sve će to vi da sledite u naredne tri numere i posle ovog segmenta bit ćete super fit da biste mogli da nastavite sa slušanjem naše emisije.
2: Šakama obuhvati zglobove nogu, drži ih čvrsto, savi kolena i ispravi leđa. Savi leđa, sad se polako podiži, polako, duboko udahni, izdahni. E, to je bilo tek zagrevanje. A sada, počnimo. Da li ste spremni? Sastavi stopala i ispravi se. Raširi ruke, glanove okreni nagore. Kruži ruke.

momento. Camminare.

0: U, pa tu je i Superman, svega ima u ovoj pesmi.
1: Čao, Klaudio Čeketo. Boga mi, izmori ste nas.
0: Izmorio.

0: nas i on poprilično.
1: Ja imam ove vežbe za kičmu, ali
0: da,
1: ovo,
0: ali zagrevanje je trebalo da odradiš temeljnije.
1: Sve sam, sve, šalim se, nisam baš mogao Milenine da zapovesti da izvršavam, ali nešto, nešto. Ok, dobro se osjećamo.
0: Da.
1: Nadam se i vi.
0: Nadam se da ste zagrejani bili pre ovog segmenta.
1: Sjajni su bili svi, sve tri numere. To je bila onako radna diskoteka 54.
0: Jeste.
1: Spojili smo ludilo i vežbanje.
0: I ja tek sada zaključujem koliko sam zapravo dugo bila odsutna, jer mi završavamo već album
1: da.
0: Vruće igre.
1: Da. Ostale su nam još dve pesme, ali dodajemo još jednu specijalnu da zaokružimo tu lepu priču. Znači, preslušavali smo prethodnih nedelja sjajni album Vruće igre iz 80. godine, Parni valjak, snimano u Milanu. Tini Varga, rekli smo, čuvena postava, Aki Hus, Rastko Milošev, druga gitara, Paolo Sveći, bubnjevi i Srećko Kukurić, bas. To je bila postava koja je imala tu trilogiju. Vrijeme na našoj strani, 81. godina, isto album, možda ravnopravan ovome, to kvaliteta. E, onda su napravili fantastičan koncertni album, to je bio koncert 82. godine, slušat ćemo jednu pesmu sa tog albuma, i album Glavnom ulicom 83. godine, to je otprilike stilski bio taj new wave, ta kombinacija i 60-ih i novih ritmova, te da kažem zveketave new wave gitare, sjajne harmonije, sjajne pesme, ali ostaju nam stvarno predivne pesme za kraj. Samo sjećanja, rekli smo da ovaj album ima dve grandiozne balade, ovo je druga. Čak su i naši Čovek bez sluha obradili u 2000-im, pesma se zove Sećanja, neka kombinacija obrade ove pesme u nekom reggae ritmu. Ako niste znali, Sećanja se zove, a ovo su Samo sjećanja, sigurno jedna od najlepših balada Parnog valjka. I za kraj, Ti povuci prvi potez, obratite pažnju kako je atmosferična pesma, kako je dobra produkcija, kako je dobra svirka. To je pesma kojom su zatvorili ovaj veliki album. I poklanjamo vam numeru kao ti.
0: Bonus numera.
1: Bonus, da. Sa tog pominjenog koncerta 81. godine, album je izašao 82. godine, kao ti, jedan od najvećih hitova sa tog albuma Vrijeme na našoj strani. Pa uživajmo u Parni valjak do neke nove prilike.

ili imamo snage još? E, sad ćemo nešto, da možemo zajedno nešto izvesti. Nešto što ide... Polako!

0: aplauz, kao da smo na koncertu.
1: Niko
0: i mi se tako
1: osjećamo. Aki, Miko kao ti. Možemo da pozdraviti, sjajna atmosfera, to je bio taj čuveni koncert u domu, u hali sportova u Zagrebu, svirački, briljantni, isto rekli smo na vrhuncu možda te faze Parnog Valjka, odlično smo zaokružili slušanje albuma Vruće igre.
0: I naredni segment bit će jako zanimljiv, možemo ga nazvati ABBA poliglote.
1: da, jeste. Prošli put ste jako dobro reagovali na naše pitanje vezano za onu fotografiju zagonetne ličnosti i sve su one bile povezane sa producentom Steve'om Lillywhite'om, tu je bila Kirsty MacColl, nju smo slušali smo Frankie Goes to Hollywood, slušali smo U2. Ostala je Frida, da je čujemo, i sačuvali smo je za ovu emisiju, pošto je i Frida snimala sa Steve'om Lillywhite'om čuveni album Shine. Ona je htjela opet Phila Collinsa, koji nije mogao da ponovi producentsku ulogu, i taj album sa Steve'om Lillywhite'om je fantastičan, ali je postigao vrlo skroman uspeh i ona se razočarala. Zapravo bio i pritisak da se ABBA vrati, ljudi su već rekli dobro, solo projekti su super, ali vratite se više, ali Ben i Bjorn su imali musical chess i sve to. I Frida je bila mirna sve do 87. godine, kada su je mladi muzičari iz Švedske pozvali da bude gošća u njihovoj pesmi, jedan duet koji je postigao veliki uspeh. Grupa Ratata činili su je Mauro Scocco i Johan Ekelund, imali su puno hitova, od 83. su kao duet, imali su zlatne tiraže, ali pesma As Long As I Have You, to je engleski prevod, je otišla u zlatnom tiražu. I obratite pažnju, atmosfera stvarno liči na Phila Collinsa, oni kao da su nekako oživeli In the Air Tonight, i sjajno se Frida uklopila u ovu pesmu. Eto, snimljena je i engleska verzija, original je naravno na švedskom. A što se tiče drugih jezika, mi ćemo sada slušati ABBA na španskom posle Fride, pošto album Gracias por la Musica je objavljen u proleće 80. godine u Španiji, u zemljama Latinske Amerike. Snimili su neke od najvećih hitova, bila je velika potražnja za njihovim pesama na tom tržištu, šteta što nisu voleli turneji da su možda tamo nastupali. I dok su Benny i Bjorn bili na, kao i naša Dejana, na Barbadosu, radili.
0: Pa stigla si. Pa jesam, da, sad zaboravim.
1: Mislim, toliko si dugo bila odsutna.
0: Toliko sam toga obišla
1: spratili
0: da sam zaboravila gdje su
1: sve
0: bila, da?
1: Da. Oni su bili na Barbadosu dok su jadne Anjeta i Ani Frid učile španski i snimale španske verzije njihovih pesama. I eto, morali su, to je bila obaveza, imali su i čuvenu novinarku koja im je pomagala za taj izgovor. Ana Martinez nedavno je preminula. Sjajno je prošao taj album Gracias por la Musica i mi ćemo slušati dve pesme, Conociendo Me, Conociendo Te i Gracias por la Musica. Ova prva je Knowing Me, Knowing You, i ono što sam se ja šokirao, danas je godišnjica, 50. godišnjica od objavljivanja albuma Arrival. Pesma
0: 50 godina.
1: Knowing Me, Knowing You sa tog albuma, kao da smo znali, a ja sam mislio da je 11. novembra, pa nekako slučajno se sve to potrefilo.
0: Nema slučajnosti.
1: Izgleda, neko diktira tu, neke muzičke vibraci su tu. Uživajte prvo Frida i Ratata iz 87. godine, a potom ABBA iz 80. na španskom.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje. Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet.

0: Hvala Abi za muziku na svakom jeziku. Uživali smo u ovome. Evo i Siniša je uživao, kaže svaka čast za Abu na španskom. Veliki pozdrav za Aleka i celu ekipu. Hvala, pozdravljamo.
1: Hvala,
0: uživajte i dalje. Sa španskog se selimo na domaći teren.
1: Da, da, idemo. Jako zanimljive kompozicije, neke smo čuli, neke i po prvi put. Ja sam se iznenadio, prošli put Dane iz Bora me iznenadio, pa to je ta moja praznina, boravak u armiji, pa nisam mogao da 86. na 87. sve ispratim, ali eto, nadoknađujemo i sada. Prva pesma je filmska tema kao i druga, Mesec je sam plovio, pesma iz filma Crna Marija, spominjali smo nedavno i kada smo Srđana Jula spominjali. Čovjek je napisao zajedno sa Milanom Mladenovićem, ali mislim da je Srđan Jul skoro sve napisao za taj film. Milan Živković je scenarij i režija, u glavnim ulogama Milan Mladenović, Branko Vidaković, Sonja Savić, Milan Gutović, Igor Pervić, Čavke i ostala ekipa. Znamo da je to neka verzija našeg Purple Raina. Ono što peva Sonja Savić u filmu je glas fantastične Snežane Jandrlić, pevačice grupe Suncokret, jeste, da, ovaj, eto, to je ta verzija, 86. godina. Da, Miško Plavi glumi, to sam zavljeno, Margitu moramo isto spomenuti to. E, druga pesma, Danis Bora je rekao, pesma iz filma Majstori Šampita i baš kompozicija Majstori Šampita. Ja tu kompoziciju nisam uspeo da nađem, ali smo našli drugu iz tog filma, Đorđe Balašević, Vesele curice. Opet 86. godina, scenarijo Leon Kovke, režija Svetislav Bata Prelić. Tu je Dragomir Gidra Bojanić u ulozi tog majstora, vlasnika obućarske radnje, a novinarka je Sonja Savić, ona se zove Sofija Vuković Šampita. Pa fantastično. Yes. Ja inače obožavam Šampite i evo uživam u Babinom unučetu i tim reprizama gde su Šampite jedno od glavnih likova, ali nisam znao za ovaj film. Nikola Simić je tu, Bata Živojinović i eto, Đorđe Balašević je komponovo. To je jedna kratka pesma, ali Dane nismo mogli da nađemo Majstor i Šampitu kompoziciju. Eto, to su prve dve, a posle toga sledi Riblja čorba, o tome ćemo posle.

0: Pobeći negde riblja čorba, mrtva priroda, 81. godina i jedan od albuma koji je rekorde srušio jer je prodat u 100.000 primjeraka za samo 3 nedelje, a na kraju dostigao cifru od skoro 600.000 prodatih primjeraka.
1: I ko zna kako bi se sve odvijelo, da nije bilo one nesreće u Zagrebu. Ona je tragedija koja je usporila tu prodaju, ali stvarno vrhunski album. John McCoy, tada basista Gillan Benda, je prvi od dva albuma koje je on producirao. Ja mislim da sledeći je bila Buvlja pijaca. Što se tiče studijskog snimka, Rajko Kojić je autor, pa imati takve kompozitore i gitariste, imao je Bajago, imao je Mišu Aleksića, sam je komponovao Bora, sjajan, kao Kvinovci. U neku ruku, da. Dobro, Vicko je manje komponovo, ali eto, imao je velike zasluge. E sad, posle riblje čorbe i ovog domaćeg bloka, idemo na jednu interesantnu pesmu. Svi su predvideli da bi trebala da bude veliki hit, ali nije postigla toliki uspeh. Inače, grupa Slade je bila jedna od vrhunskih britanskih bendova glam roka. To je nekde početak 70-ih. Oni su imali neverovatne nizove uspešnih singlova, ali je nekako pojava IABE kao vrhunske pop grupe u to vreme, New Wave-a, disco i svih tih pravaca, bacila te glam rock grupe u drugi plan i oni se nisu od toga oporavili pa sve do 82. treće, kada su imali onaj veliki povratak sa singlovima My Oh My, Run Run Away. I nešto slično se desilo sa albumom Rogues Gallery iz 85. godine. Uspeh je postigao single All Join Hands, slušali smo ga, onako vrlo himnična pesma, ali treći single Mysterious Mr. Jones, svi su rekli ma ovo će biti slično kao i ovaj period povratnički, međutim pesma je osvojila možda eto skromno 50. mesto i ono što je najsmešnije, UK Heavy Metal Singles, tu je bila šesta. Ovo nema veze sa heavy metalom. Ja mislim da je možda razlog produkcija, možda je malo nije dovoljno gitaristička produkcija kao recimo pesma Run Run Away. Možda da su bili sirovi, da bili bi uspešniji. No, to su sad nagađanja, ali odlična pesma, zarazna, trebala da bude veliki hit, verujem da će se mnogi i setiti kad je čuo, dugo je nismo čuli. Druga pesma u nizu je The Jam, That's Entertainment iz 80. sa petog studijskog albuma Sound Effects. Nikada nije bila objavljena kao single u Britaniji, već su morali da uvoze taj single iz inostranstva i sjajan tiraž je. Ja mislim da je tako bilo baš 400.000, da, jeste 400.000, da, B strana je bila Down in the Tube Station Midnight i posle tek su objavili 83. 91. godine kao samostalni single, ali tad je već bilo kasno, no nema veze. Uglavnom, pesma je sa akustičnom gitarom, ali ima jedna električna gitara koja je snimljena unazad, to je onako vrlo interesantno i pesma je na 306. mestu od 500 najvećih hitova pa u magazinu Rolling Stone. Znači, sjajni The Jam, 80-ta, prethodno Slade, 85-ta.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: Simple Red, Holding Back the Years, jedna emotivna balada o odlasku majke kada je Mick Hucknall imao svega 3 godine, sukobe sa ocem tokom odrastanja i mnogo toga i sam je izjavljivao da je svoje lične traume utkao u stihove ove pesme.
1: Da, da. On je živao posle sa ocem, pohađao je mančestersku umetničku školu i kaže da su najveće slike naslikane u određenim stanjima svesti. Onda je način slikanja uradio slično kao način komponovanja ove muzike. Jer kaže, kad dođeš u neki period života da napustiš dom i da nađeš sebe, i spoljni svet je zastrašujući. To, eto, to, o tome govori ova pesma, između ostalog, i kao što si rekla, ta trauma posle majčinog odlaska, života sa ocem. I sjajna, to je treći bio single sa debitanskog albuma Simply Reda, Picture Book. Pesma je početkom 86. dospela čak na mesto broj 1 u Americi. Neverovatna pesma. Eto, on je napisao sa 17 godina.
0: A pravu televizijsku i muzičku bajku, slobodno tako možemo reći, 80-ih godina doživela pevačica i glumica Lori Bianco, a svetu poznatija kao Bonnie Bianco, kada su je sa svega 18 godina uočili italijanski producenti i braća De Angelis, i ubrzo je dobila glavnu ulogu u filmu i seriji Pepeljuga, modernoj adaptaciji čuvene bajke, to dobro znamo, i tako je sve počelo i da se odmotava kod nje, da, u njenoj karijeri.
1: Da, da, da, i ta popularnost je iskorišćena da ona napravi duet sa Pierom Cossom, to je čovjek koji je bio u drugom delu filma La Boom Žurka. Pesma Ste je bila broj 1 u Nemačkoj i ona tada menja ime iz Lori Bianco u Bonnie Bianco, pa ćemo mi po želje našeg Marka slušati pesmu iz 87. godine Stranger in My Heart. Veća popularnost ove pevačice bila u Evropi, ona se nekako zbog eto te saradnje i sa Italijanima, i da, sarađivali sa Dieterom Bohlenom iz grupe Modern Talking, Jelena, da. Eto, to, moramo to spomenuti.
0: Moramo, tu nam je Jelena, pa da, tu nam je Jelena i ona, da, samo prestićem sa
1: ona bi strane, ono, mislim da bi odmah primetila, mm-hmm, da to nismo rekli.
0: Tako,
1: da. Druga želja je Milan Savračara, band Rochford i pesma Kathleen. Andrew Rochford je predvodio ovaj band, prvi uspjesi su bili 89. godine, Cuddly Toy, Family Man, a eto, Milan je poželao pesmu Kathleen. Prvi put slušamo ovaj band predvođen Andrewom.

0: Ketlin, pozdrav za neko vreme. Eto nas brzo nazad. Verovatno se pitate zašto, otkud mi ponovo ovako brzo, ali imamo dobar razlog za to, da, koji će vas i zabaviti, a i da, možda malo naterati na razmišljanje.
1: Da, da, baš smo znatiželjni da vidimo da li će pitanje biti lako. Mi smo prošli put dobili još jednog člana Hall of Fame-a, to je Marko sa Banovog Brda.
0: Eto
1: i Dejana sa čestita, a nadamo se da ćemo dobiti još nekoga. Pitanje je vezano za narednu pesmu, to je One Hit Wonder iz 85. godine. Verovatno se stariji slušalci sećaju Gary Garinča, pesma se zove Negacija ili Nikad Nikad. U pitanju je, da, ja od kad sam čuo pesmu pre
0: ne prestaješ.
1: 3 dana ušla mi je u mozak i samo ide to. Tako ćete i vi verovatno neko određeno vreme. Pitanje glasi, u pitanju je vrlo interesantna osoba, čovjek je sebi nadinuo umetničko ime Gary Garinča, kaže kada je bio mlad ličio na Garija Coopera, a Garinča mu je bio omiljeni fudbaler. Tako da eto to je njegova supruga Milica Sekulić peva u ovoj pesmi, oni su malo stariji, a mi vam postavljamo pitanje, u kakvoj vezi je Gary Garinča
0: ili Milan Necić?
1: Da, Necić. U kakvoj vezi je sa jednim članom Bijelog dugmeta? Ne povezanost, nego imali su neke aktivnosti zajedničke. Nešto se dešavalo u mlađim danima pre početka osnivanja Bijelog dugmeta. Znači, veza Gary Garinča i
0: jednog od članova
1: Bijelog dugmeta. Imate vremena celu pesmu, pa očekujemo vaše odgovore, dajte sebi onako dosta mašte i ako znate, bit će super.
0: A mi sad i slušamo tu legendarnu numeru.
1: Da, i oprezno.

0: pa ljudi, vi ste genijalni koliko smo odgovora dobili za ovih dva i nešto minuta koliko smo slušali ovu numeru.
1: Da, brzo smo sve propratili i oni stari članovi već Hall of Fame-a su bili u potpunosti tačni i onda smo se dvoumili ko će od ovih koji su možda nepotpuni, dali su nepotpuni odgovor da uđu u Hall of Fame i na kraju smo se odlučili za
0: Ivan Če Petrović, da. Pored svih vas koji ste već članovi Hall of Fame i koji ste odgovorili tačno, što samo pokazuje da je odličan izbor bio baš to što ste vi članovi, je Ivan Če Petrović odgovorio, izbacio je, da pročitamo, Bebeka iz školskog hora jer je štipkao devojčice.
1: Da, on je inače bio dirigent u horu i štipkao devojčice i tvrdio da ne zna baš nešto dobro da peva. Kakva procena.
0: Da.
1: A inače, on je učio gitaru i Milana Mladenovića iz EKV, pošto Milan je živeo u Sarajevu. Eto, to su te zanimljivosti. Što se, da, Miodrag Necić, to mu je ime. Bio u grupi Bonton Baja. Eto, profesor, da. Pesma je posvećena njemu i supruzi Milici Sekulić, koja...
0: I oboje su u spotu za...
1: U spotu, da. Beatles su imali When I'm 64, a eto, oni su imali negaciju nikad. To je o vernosti i o ljubavi u poznim godinama.
0: E, čestitamo još jednom Ivanu koji je tačno odgovorio.
1: Svaka
0: ali
1: čast,
0: pored
1: Ivane,
0: toga
1: bravo.
0: Odgovorio je tačno i Barni koji je član,
1: da.
0: Zatim Milan Savračara koji je takođe član, Goran i Nenad je odgovorio tačno, ali kasnije Dačmen, mnogo je vaših poruka stiglo, ali najbrži je bio Ivan sa kompletnim odgovorom, tako da ovoga puta je stanje takvo.
1: Svaka čast, bravo, sjajni ste bili. Mi ćemo sad malo ubrzati da stignemo sve. Sinoć su Deep Purple nakon dve godine ponovo posetili našu predstavnicu. Sjajan je koncert bio, ja sam ono video šta kaže naša Jadranka. Kaže da je bio bolji koncert nego pre dve godine. Mnogi su rekli, jao, ako su pre dve godine bili onakvi, bit će još gori. Onda je bilo jako vruće na Tašmajdenu, a ovde su bili super uslovi. Deep Purple u svojoj postavi Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, tu je bio Don Airey za klavijaturama i Simon McBride od 2022. godine je u tom bendu. Sjajne su pesme izveli. Sviđa mi se što su počinjali sa stavom iz svite Gustava Holsta Planete, Mars donosilac rata, to mi je jedno od omiljenih dela muzičkih i svakako, a mi ćemo da se prisetimo mislim da je ovo pesma sa kojom su završili, Black Knight sa albuma In Rock, jedan od najvećih uspeha grupe Deep Purple. Posle toga slušamo po želji Andreja Blind Guardian, Benny From Sanctuary, to je nemački power metal band formiran 84. godine, jedan od najuticajnijih bendova koji su za power metal i speed metal vrlo značajni, oni su bili inspirisani sa Tolkienovim stvaralaštvom, Stephenom Kingom, Georgeom R. Martinom i sa albuma Fall of the Blind iz 89. godine je pesma Banished from Sanctuary, prethodno Deep Purple, a i treća numera u nizu će biti onako baš prigodna je.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
9: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
3: Eko.
10: 202 za vas.
11: Nova emisija na 202.
12: A sad nešto sasvim zlatno.
11: Srpska bluz legenda.
12: Neša Zlatanović.
13: Moj bluz kafe.
11: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
12: Nešin bluz kafe.
11: Nedeljom od 10 uveče.
10: 202 za vas.

0: Idemo nas ponovo nazad u studiju da vas pozdravimo za ovo nedeljno druženje i naravno preslušamo još nešto do kraja.
1: Da, ostali su nam Slayer, pesma Angel of Death iz 86. godine, Rain in Blood, treći studijski album, pesma Užasna je tema, naučni eksperimenti nad ljudima u Auschwitzu, Anđeo smrti je zapravo bio doktor Mengele, o tome se radi u ovoj pesmi, kaže jedan od najvećih heavy metal dostignuća 80-ih godina. I za kraj nešto mnogo prijatnije što se tiče teme, Phil Lynott, frontman grupe Thin Lizzy, je imao sjajne solo pesme zajedno sa Midge Murem je napisao pesmu Yellow Pearl i ljudi iz Top of the Pop su tražili taj instrument, nešto da napravi u tom stilu. Samo je Midge Mure remiksovao to i to je postala tipična pesma za Top of the Pop. Ljudi kad čuju to znaju da je vreme za tu kultnu emisiju svih ovih decenija. To je Branislav iz Novog Sada poželao. Eto, to su nam poslednje dve numere.
0: Hvala vam što ste bili i ove nedelje uz nas, čitamo i vaše poruke, ima tu mnogo predloga, vidim da ste, da su mnogi bili i na koncertu sinoć i uživali, sve smo to videli, hvala još jednom, slušamo se i naredne nedelje u istom ovom terminu, ostaje da uživate i od 18 časova u nastavku programa Radio Beograda 202, Jelena, Sale, Alek i Dejana i ove nedelje bili su sa vama, ćao i prijatno večer.
1: Ćao, ćao.

0: Eko. Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Baš je cool. Uz Radio 202.
1: Jesenje kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Gemini Group.
4: Radio 202. Gemini Groove.
6: Moje ime je Nataša.
7: Moje ime je Nemanja.
4: Sredom od 8 do 10 uveče.
5: Gemini Groove. Gemini Groove.
6: Samo na tvojoj 202.
4: 202 za vas.

0: Eko. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma Please Don't Go ostala je upamćena kao prva balada grupe KC and the Sunshine Band i njihov poslednji hit broj 1 u Americi. Frontmenu Harryu Wayneu Caseyu u jednom periodu je zasmetalo što su sve njihove pesme bile brzog ritma. Iako je i sam doprineo tome jer je smatrao da su spore melodije dosadne, postao je protivnik disko muzike. Odlučio je da smisli nešto drugačije, pri čemu će voditi računa da svoj zvuk ne menjaju previše. Dok je sedeo u studiju i čekao snimanje, pokušavao je da smisli nešto sporije od prethodnih hitova grupe. Zasvirao je nekoliko akorda koji su mu se izuzetno dopali i rešio je da započeta pesma već istog dana bude završena i snimljena. Pozvao je stručnjaka za aranžmane koji je doveo orkestar sa hornama i flautama, čime je obogatio numeru. Tako je grupa KC and the Sunshine Band snimila pesmu Please Don't Go, koja je zauzela prvo mesto na američkoj listi Billboard Hot 100 i postala hit u mnogim drugim zemljama.

0: Priče o pesmama.
1: Pesmu Whole Wide World Mick Jagger je iskoristio kako bi publici približio teške trenutke mladosti koje je proveo na londonskim ulicama. Prisetio se dana između dečaštva i trenutka kada je postao zvezda, dok je živeo u studentskom smeštaju. Taj period je opisao ovako. Nisam bio očajan, ali u tim godinama ne zna šta te čeka. Stekneš diplomu, ali šta onda? Sviraš u bendu i kada imaš svirku sve ide odlično, ali su one bile retke i bili smo bez novca. Srećom to nije dugo trajalo jer smo igrom slučaja brzo prešli put od nule do vrha. Kao najbolniju uspomenu izdvojio je raciju u kući Kita Richardsa kada su obojica uhapšeni pod optužbom za posjedovanje droge i noć su proveli u pritvoru. Sumirajući svoj tadašnji život, Jagger je zaključio da njegovi studentski dani i nisu bili toliko loši, ali samo ako se izuzme taj kratak i užasan boravak u zatvoru, komu je posvetio i deo pesme Whole Wide World u kojoj slušamo grupu The Rolling Stones.

0: Najbolje društvo je Radio 202.
1: A sad nešto sasvim zlatno.
0: Srpska bluz legenda
1: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
0: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
1: Nešin bluz kafe.
2: Dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nešin Blues Cafe na Radiju 202. Na samom početku kanadski gitarista Anthony Gomez. Odavno je aktivan, čitavo vreme na ivici proboja na veliku muzičku scenu, ali još uvek nekako u drugom planu. Moram reći neopravdano. Prošle godine objavio je svoj 14. album Praise the Loud. Meni se posebno dopala njegova pesma Meet My Maker.

Prošle godine Tedeschi Trucks Band objavili su živi album Mad Dogs and Englishmen Revisited. Koncert posvećen legendarnoj turneji Joea Cockera održan je 2015. godine na Locan festivalu u Virginiji. Među njihovim gostima bili su originalni članovi tog istorijskog karavana. Muzički direktor Leon Russell i pevačice Rita Coolidge i Claudia Lanier. 10 godina snimak je proveo na nekoj polici i najzad sačekao da bude predstavljen javnosti. Na sreću, slušali smo već ponešto sa ovog albuma, a ovo je bio Space Captain Tedeschi Trucks Band. 2004. godine čikaški gitarista Larry Bell objavio je album Cutting Heads sa grupom The Vampin Blues Band. Slušamo Call Me on the Phone.

Steve Earle i Zydeco standard Cliftona Chenier'a Just Like a Woman. Harmoniku je svirao Anthony Dobbsy. Ova pesma deo je izvanrednog projekta Clifton Chenier The King of the Zydeco, čiji je jedan od producenata Steve Berlin iz grupe Los Lobos. Album je ove godine nagrađen Grammy-em u kategoriji najbolji roots music album. U jednoj od narednih emisija posvetit ćemo mu više vremena. Pre Steve'a Earle'a Tommy Castro i Painkillers i standard Muddy Watersa She Moves Me. A nastavljamo numerama No Fighting, koji će izvesti Johnny Ray Jones i More Days Like This, Whitey Johnson.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Samo na radiju 202.

treat me the way you wanna do. It's my own.

0: bluz u suknji.
1: Moja bluz diva u ovoj emisiji biće Claudia Bettinaglio. Švajcarska pevačica italijanskog porekla dugo je na evropskoj bluz i jazz sceni. Odlikuju je pun i izražajan vokal i raznovrsna muzička interesovanja. Nije se nikad probila u visoke komercijalne krugove, ali je uvek rado viđena na festivalima i u klubovima. Ja ću se zadržati na njenom albumu Saving All My Love, A Tribute to Tom Waits. Verovatno jednom od najboljih albuma sa Waitsovim pesmama u izvođenju drugih. Objavljen je 2001. godine za nemačku kuću Hermans. U pratećem bendu izdvajaju se gitarista Fred James, orguljaš Billy Earhart, saksofonista Dennis Taylor i trubač Steve Herman. Slušamo Hard Taken Wine, Clap Hands i Wrong Side of the Road, Claudia Bettinaglio.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive.
2: 2 0 2.
0: Blues u suknji.

0: je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Za večerašnji Nešin Blues Cafe odabrao sam pesmu koja će vas možda iznenaditi. Bob Marleyevu Redemption Song. Ima jedna verzija koja me uvek posebno dirne. Ona koju u okviru svog serijala American Recording snimio Johnny Cash. Redemption Song. Redemption Song.

0: of freedom, songs of freedom. Da je moja
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Često izvodim Redemption Song na svojim solo nastupima i publika je uvek dobro prihvati. Znam da to nije blues pesma, ali kako je nekada Sledgehammer govorio u staroj TV seriji, Trust me, I know what I'm doing.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Pre desetak dana, 1. oktobra, proslavljen je 90. rođendan Buddy'a Guya, velikog bluz gitariste, jednog od poslednjih aktivnih legendarnih muzičara iz 50. godina prošlog veka. Pravi datum bio je 30. jul, ali su pripreme za ovaj veličanstveni događaj potrajale malo duže. Koncert je održan u Radio City Music Hall u Njujorku, a spisak gostiju bio je primeren njegovoj važnosti. John Mayer, Susan Tedeschi, Derek Trax, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr., Shemekia Copeland, Samantha Fish, Eric Gales, Billy F. Gibbons, Robert Randolph, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Jimmy Vaughan. Samo su neka od imena, a muzički direktor bio je Steve Jordan. Moj večerašnji blues heroj, Buddy Guy, jedan je od onih muzičara bez kojih bi istorija električnog bluza izgledala potpuno drugačije. Rođen 1936. godine u Luizijani, George Buddy Guy je svoj muzički put izgradio na bluzu koji je stigao iz delte Mississippija, ali ga je u Chicagu pretvorio u nešto novo, sirovo, glasno, emotivno i nepredvidivo. Njegova gitara nije bila samo instrument za sviranje rifova i solaža. Ona je mogla da vrisne, da šapne, da se posvađa sa pevačem, da naglo eksplodira ili da ostane samo na jednom tonu koji govori više od čitave fraze. Kada je početkom 60-ih stigao u Chicago, Buddy Guy je već imao snažan osjećaj za dinamiku i izražavanje. Njegov stil je bio drugačiji od klasičnog disciplinovanog bluza koji je tada dominirao scenom. Koristio je ekstremne promene glasnoće, agresivne napade trzalicom, široke bendove, vibrato i nagle izlete u visoke registre. Njegova gitara je često zvučala kao da je na ivici pucanja. Upravo ta sloboda postala je jedna od njegovih najvećih karakteristika. Za početak slušamo Buddy'a Guya i pesmu Damn Right I Got Blues, a potom i njegov duet sa Johnnym Langom u pesmi Midnight Train, Buddy Guy.

0: Među muzičarima koji su veoma pažljivo slušali Buddy'a Guya bio je i mladi Jimi Hendrix. On je kao tinejdžer i mladi gitarista svirao po klubovima, pratio blues muzičare i upijao sve što je čuo. Buddy Guy mu je bio posebno važan jer je predstavljao nešto što će Hendrix kasnije dovesti do krajnjih granica. Ideju da električna gitara ne mora da bude lepa da bi bila moćna. Može da bude divlja, glasna, prljava i potpuno nepredvidiva. Hendrix je tu filozofiju preuzeo i proširio. Faz, feedback, ekstremna dinamika i manipulacija zvukom postali su deo njegovog jezika. Postoji i čuvena priča o njihovom susretu koja dobro pokazuje koliko je Buddy Guy ostavio utisak na mladog Hendrixa. Hendrix je Buddy'a gledao kako svira i bio fasciniran načinom na koji je kontrolisao instrument, posebno njegovim ekstremnim vibratom i dramatičnim napadom. Buddy Guy je kasnije govorio Hendrixu sa velikim poštovanjem, ali je važno razumeti da njihov odnos nije bio jednostavan slučaj učitelja i učenika. Hendrix nije kopirao Buddy'a. On je iz blues jezika koji su nosili Guy, Muddy Waters, Howlin' Wolf, B.B. King i drugi, napravio potpuno novi muzički jezik. Upravo tu se vidi veličina Buddy Guy-a. Njegov uticaj na Hendrixa nije bio samo u nekoj konkretnoj frazi ili liku. Bio je u stavu prema gitari, u slobodi da se instrument koristi kao produžetak glasa. Kada Hendrix savije žicu do granice bola, kada pusti feedback da postane deo melodije ili kada iz čistog tona u deliću sekunde pređe u urlik distorzije, u tome možemo čuti tradiciju blues gitarista poput Buddy'a Guya, samo dovedenu u potpuno novu eru. Buddy Guy je sa druge strane nastavio da ostane duboko ukorenjen u bluesu. Hendrix je otvorio vrata psihodeliji, roku i eksperimentu, dok je Buddy Guy pokazao da blues sam po sebi ima dovoljno prostora za ekstrem, energiju i inovaciju. Njegova svirka je uticala na čitave generacije gitarista, od Erika Claptona, Jeffa Becka i Stevie Ray Vaughana, do mnogih savremenih blues rock gitarista, i možda je upravo Stevie Ray Vaughan najbolji primjer koliko je taj lanac uticaja bio snažan. Buddy Guy je uticao na Hendrixa, Hendrix je promenio način na koji je Stevie Ray Vaughan razmišljao o električnoj gitari, a Stevie Ray Vaughan je zatim ponovo vratio taj zvuk u centar blues rocka. Tako se jedna ista nit provlači kroz nekoliko generacija. Blues kao tradicija, ali i kao nešto što nikada ne mora da ostane zarobljeno u prošlosti. Na redu su dve numere sa Buddy'evog albuma Sweet Tea, objavljenog 2001. godine, kojeg mnogi svrstavaju među najbolje blues albume trećeg milenijuma. Done Got Old i I Gotta Try You Girl, Buddy Guy.
1: Well, I done got old. Can't do the things I used to do.

him. And I'm not the same.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Buddy Guy nije samo jedan od velikih bluz gitarista. On je jedan od mostova između starog čikaškog bluza i eksplozije električne gitare koja će 60-ih promeniti rock muziku. A kada slušamo Hendrixa, kako iz Stratocastera izvlači zvuk koji deluje kao da će se pojačalo raspasti, vredi se setiti da je mnogo pre toga jedan bluesman iz Chicaga pokazao da gitara može da bude glasna, opasna, nepredvidiva i da upravo zbog toga može da govori pravo u stomak. Čujemo se ponovo na 202. naredne nedelje. Nešin Blues Cafe od 22 sata do ponoći. Hvala što ste sa mnom i laku noć. A za kraj, jedan od najboljih blues standarda ikad snimljenih. One Room Country Shack, Buddy Guy i za klavirom Otis Spann.

so good this morning. Do it again. Amazing. Amazing. Amazing.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. Jukebox. Jukebox 202.
2: Početna postava Jukeboxa danas je tročlana. Sa vama su Olga Kepčija, Saša Marković i Milan Ćunković. Nadamo se da ćete i danas uživati u staru dobru muziku, kao i uvek subotom popodne, da ćete možda kombinovati uz ručak, uz neko gledanje Premier lige. Svakakve opcije tu dolaze u obzir, ali da vam je radio uvek tu i da uživate uz dobru staru muziku snimljenu do 1980. godine. Izvolite, javite nam se danas 064-022-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com je naša email adresa. Biće tu mnogo lepih pesama, to sam siguran, već onako u nekom uvodnom onom rafalu čuvenom poruka, kada zaista dosta toga stigne. Za početak ćemo da slušamo Beatles i Girl, a onda je tu i Alan i I Need You So Bad.

Čuli smo New Seekers, Beg, Steal or Borrow, a onda i Spring Water i I Will Return. Jedna interesantna tema, čini mi se, po prvi put u našoj emisiji, ako se ne varam, godina 71. Ova tema objavljena kao single 3. septembra. Konkretno, Phil Cordell, britanski muzičar, je nastupao pod imenom Spring Water. Boban iz Novog Sada nam se javlja odmah, kaže: pozdrav u susret večerašnjem koncertu Deep Purple u Beogradskoj areni, jedna nestvarno dobra pesma sa 7. albuma iz 73. Red Bad Blues, gde se neprevaziđeni John Lord igra orguljama. ZZ Top sa albuma Fandango, njihov klasik Tash, Le Humphrey Singers i Meksiko poželeo da čuje Rale, a kaže Mačak iz Subotice: uz ovo što sam nabrojao na početku emisije, ja bih da dodam i pečenje rakije. Moji omiljeni Beatlesi, oduševljen je bio Mačak početkom naše današnje emisije. Terry Jack, Seasons in the Sun, to je ono što ćemo sada da slušamo, nešto što je redovno u jukeboxu, prepev francuske šansone i jedan posebno emotivan tekst, a zatim stiže i Plastic Bertrand.

Crni biser i nisam više taj pesma koja uvek donese osmeh i posle ovoliko decenija, veliki njihov hit iz 68. godine,

pev svetskog hita Suddenly You Love Me, čuveni spot. Siguran sam da se uvek obradujete kad ga vidite u nekim arhivskim emisijama ili na internetu. Da vidimo šta tu još ima među vašim željama u uvodnoj fazi emisije. Pat Boone, Johnny Well, kaže Maki, zatim Neil Diamond, Sang Sang Blue, Pera. Zatim je Dragan tu i predlaže Toma Jonesa, Help Yourself, iz Zemuna se javlja Goran, kaže Pinball Wizard i The Who. Evo sada jedne pobedničke pesme iz 1974. godine, pobeda na festivalu Hit Parada, Zdravko Čolić i numera Ona spava, pesma napisana po istinitom događaju koja krije tragičnu sudbinu, verujem da znate o čemu se radi. Zdravko Čolić, Ona spava, onda su tu i Smokey, I'll meet you at midnight.

David Bowie, velika pesma Heroes, jedna od onih koje mogu istovremeno da vas ispune nadom i da vas rastuže na prvi pogled. To je ljubavna pesma, dvoje ljudi koji žele da budu zajedno uprko svemu, međutim kada malo dublje uđete u nju, tu se otkriva i priča o slobodi, o prkosu, o prolaznosti, o hrabrosti, da makar na trenutak živiš onako kako želiš. Dane izbora po običaju ima dve želje, Justin and Me ili Critics Choice od Chicago. Zatim Zoran kaže gde je Terry Jacks kroz Miholjsko leto, tu je i Poppy Family, pa za sledeću emisiju nešto njihovo beležimo. Naravno, pozdrav stiž od Miroslava iz Vlasutinca, ako može predlog The Guess Who i Undone, 69. godina, ponovo Deep Purple među predlozima, When a Blind Man Cries, Sale iz Bora, Daniel Boone, Beautiful Sunday, još jedna od vaših želja pristiglih putem SMS-a. Nekoliko želja je imalo istog imenitelja prošle subote, to je grupa Index i odabrali smo da slušamo danas Jutro će promijeniti sve, a onda i Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary, također je bilo među vašim predlozima.

Lynyrd Skynyrd, The Simple Man, velika za istoriju roka, velika pesma iz 1973. godine, jedna svakako od njihovih najpopularniji od kad su pesme postale dostupne za digitalni download. To je njihov treći singl po uspešnosti u tom segmentu posle takođe velikih pesama, naravno Sweet Home Alabama i Free Bird. Lynyrd Skynyrd, The Simple Man, poruka kaže ovako: ova me lepa jesen prenela na kratak period u vreme kada sam živjela u Beogradu i onda tu zaista neka jako lepa sećanja je podelila sa nama Božica iz Bele Crkve uz adekvatnu pesmu Gde su ti dani i Zdenka Vučković. Onda da vidimo šta nam sve pišete putem Vibera. Blood, Sweat and Tears, You More Than You'll Never Ever Know, Charlie iz Kragujevca, zatim pozdrav za sve vas koji nam puštate muziku i za sve koji je slušaju, naročito za one koji idu na pub quiz prvenstvo u Punchester, kako naš slušalac često naziva Pančevo. Predlog pesme Tom Jones i Janis Joplin i Raise Your Hand. Lynn Anderson nam sada stiže i pesma Rose Garden, objavljena je 1970. Veliki internacionalni uspeh doživjela je 71. godine. Autor Joe South, slušamo Lynn Anderson.

Kaže jedna poruka od pre nekoliko minuta, čini mi se da retko puštate pesme Joan Baez, a njene pesme su čista poezija, i u tom je usledila upravo Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. Posle smo slušali Nila Younga i Heart of Gold još jednom u jukeboxu. To je inače, ako možda niste znali, jedini njegov single koji je stigao do broja 1 u Americi, iako je Neil Young napisao naravno ogroman broj pesama, postao jedna od najcenjenijih figura rock'n'rolla. Heart of Gold je ostala jedini njegov solo single na prvom mestu američke Billboard Hot 100 liste. Vrh liste dostigla je 18. marta 1972. godine. Među vašim željama je i Korni grupa i Glas sa obale boja. Zatim da vidimo šta mi tu još imamo od poruka putem Viber. I Will Return je takođe bila kao špica noćnog programa Šimike i Šampite na Radio Beogradu 1 tokom 2018-19. godine, čiji je voditelj bio Vojin Vojinović. Pozdrav svim ljubiteljima dobrih starih šlagera, Miki Sremska Mitrovica, veliki pozdrav Miki, uvek je lepo setiti se velikog Vojina Vojinovića. Za svaku pohvalu legende Beograd 202 je što ste pustili Plastik Bertrana, umalo nisam pao s merdevina kad sam čuo pesmu. Srdačan pozdrav Petar iz Rume, pazite se dobro, neka oduševljenje pesmama sačuvate da sve ostane na pozitivnoj strani, naravno. I Can Stand the Rain je pesma za koju prvo vezujemo Tinu Turner, uglavnom 1984. godine i njen veliki povratak, međutim naša granica je 80. godine i zato slušamo Ann Peebles, a zatim i Boney M. i Rivers of Babylon.

mi extended verzija klasika Rivers of Babylon 1978. godina. Naravno, ovo nije njihova originalna pesma, ako neko slučajno ne zna. The Melodians su snimili reggae verziju 1970. jamajčanska reggae grupa. 8 godina kasnije Bonnie M su od ovoga napravili veliki disco hit, a među vašim željama je i Korni grupa, Glas sa obale boja. Zatim da vidimo šta je stiglo putem Vibera. Van Halen, Ain't Talking About Love. Zatim kaže Zoran, ajmo u decembarsku promociju koncerta, njih sam gledao i slušao od skromnih početaka i za mene su najbolji, zato predlažem Sto ptica i naravno Smak. 202 se u mojoj kući podrazumeva predlog ambasadori, ne mogu skriti svoju bol, tada Eurovizija još bila normalna, konstatuje Aleksandar. The Osmond ćemo sada da slušamo, Down by the Lazy River, nešto što neretko čujemo u našoj emisiji. 72. godina, pesma je nastala u periodu kada su The Osmonds pokušavali da pokažu da nisu samo tinejdžerski pop idoli, već i ozbiljan bend sa čvrstim rock zvukom. Zatim slede Pop Topsy, The Voice of the Dying Man.

Pop Tops, The Voice of Dying Man, onda i Rolling Stones i Miss You, neuništivi Rolling Stones, i naravno u jukeboxu se sećamo brojnih njihovih starih stvari i uglavnom ih čujemo po više puta, pa je takav slučaj naravno i sa numerom Miss You. Da vidimo šta je to stizalo još, a da nismo pročitali. Kaže ovako Mio Drag: Fleetwood Mac, Jumping at the Shadow, zatim Mary Hopkin, Goodbye. Onda Lucky kaže: imam osjećaj da ste bili u mom starom šefonjeru i pokupili mi sve ploče. Da, to je vrlo zanimljivo, da vidimo šta je tu. I onda još stiglo: srećan rad, želja za sledeću subotu, Giglio Cinquetti, pobednica Sanrema 63. Nežna balada Nono Leta, pozdrav stiže od Peđe. Zatim Mirka iz Sremske Mitrovice, Rhythm of the Rain, The Cascades. Onda još jedan Peđa: Miki Vremović, Kad bi znao da je sama, Time is on my side, Rolling Stones, i pozdrav Bojan Valjevo. I ove subote uz kaficu i moj omiljeni radi uživam u neprolaznim hitovima koji poput Vremeplova vraćaju lepše i srećne vremena. Moj predlog za sledeći jukebox bila bi Ređa, pesma Staklenog zvona, Kad bi bilo ko na filmskom platnu. To je ispisao Saša iz Bora. Idemo ponovo u disko vode. Sve vam je jasno, Bee Gees i Stayin' Alive. Onda ćemo slušati Earth, Wind and Fire, Fantasy. Nešto po našem izboru, nešto po vašoj želji. Verujem da uživate. We'll be right back.

bio Billy Joel, pesma Just the Way You Are, specifičan zvuk i sviđa vam se po porukama što smo pustili Billy'a Joela. Predlog za narednu subotu glasi Jethro Tull, kompozicija New Day Yesterday, tako je napisao Miroslav. A sledeća poruka od Zvonka Bajne Bašte, iz Bajne Bašte kaže ovako: ljudi, danas otkidate sa muzikom, stružem drva i uživam, zaista razne asocijacije i razne aktivnosti obavljate uz jukebox i to je zaista fenomenalno i ove subote. Sylvester, You Make Me Feel, onda i Adriano Celentano i Azzurro. Adriano Celentano se i danas spominje među željama, pesma je Jupidu, evo danas slušamo Azzurro, prethodno Sylvester.

Ovo su bili Police i velika Roxanne. Verovatno ako volite baš Police i ako volite pesmu Roxanne, verovatno ste obratili pažnju nekada, možda i danas, na samom početku pesme se čuje jedan čudan kratak zvuk nalik udarcu po klaviru. To nije bio planirani efekat. Sting je slučajno seo na klavirske dirke u studiju i bend je odlučio da taj zvuk ostavi na snimku. Zaista jedan fantastičan detalj vezan za ovu pesmu. A odmah ćemo da pređemo na još nešto što mnogo volite. Oni su Doors i People Are Strange, pesma koja je nastala iz osjećaja otuđenosti koju ima Jim Morrison prema priči gitariste Robija Krigera. Morrison je došao kod njega u prilično mračnom raspoloženju nakon što se osjećao izgubljeno, usamljeno. Kriger ga je poveo u šetnju do vrha Laurel Canyon u Los Angelesu. Kad su se vratili, Morrisonovo raspoloženje se promenilo i ubrzo je nastala ideja za ovu večnu pesmu. A zatim slušamo još jednu minijaturu Everly Brothers, Wake Up a Little Susie.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo prvo Lutajuća srca i njihov klasik Još malo, onda i Mišu Kovača Još i danas teku suze jedne žene Evergreen sa single ploče iz 1976. godine i večni Mišo Kovača. Poruka kaže: Lutajuća srca odavno ne čuh ili ne slušam, često najbolju radio stanicu Beograd 202. Biće da je ovo drugo, bar u džuboksu Lutajuća srca su redovno, pogotovo Jefimija i ova pesma koju smo i danas čuli. Dobar dan, moj predlog za narednu emisiju džuboksa, grupa 220 i pesma Osmijeh, kaže Marko. Veliki pozdrav stiže od Vuka i Jovane, poruka glasi: mnogo pohvala za muzičke izbore, sjajni ste, slušamo vas i u kolima do posla i nazad, a i kod kuće dok kuvamo, a kuvamo baš često. To je jako dobra kombinacija takođe, a sada još nešto što spada u Evergreen, domaće zabavne muzike, Darko Domjane i Ulica Jorgovana. Slušat ćemo zatim i Srebrna krila, Volio sam Tanju. Nekako ime Tanja uvek mu dođe, hajde da kažem, rezervno, bar evo u dva slučaja. Imamo Srebrna krila sa pesmom Mana kao mega hitom i Volio sam Tanju. Onda imamo recimo Alisu i numeru Sanja, legendarnu, i na istom albumu Alisa je i numera Tanja. Čudesna sudbina Tanje u pesmama. Dakle, prvo Darko Domjan, Ulica Jorgovana, a onda i Srebrna krila, Volio sam Tanju.